0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Alltid steget före, alltid nära dig. Upplev Guldkanalen digitalt i appen, hemsidan, smarta högtalare och DAB. Då har du perfekt ljud och mottagning överallt i hela Skåne. Överallt i hela Skåne. Det här är Guldkanalen. Medvärd.

tjej to turn the lights off. Det är dags nu för en tjej som spelade basket i sin ungdom och hon bröt näsan när hon spelade basket. Så tänkte hon att musik kanske är lite säkrare att ägna sig åt. Hon heter Carrie Hilson. Här är hon tillsammans med

Det var ju svenska Robin som gjorde originalet, men han fick du Callum Scotts version av låten Dancing on My Own. Och han som sjöng Break Up in Reverse förut, det var Teddy Swims. Och det här, ja, det här är Dominic Fike.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Back for good sjöng de Take That. Och här har vi en sång om gammal kärlek på nytt, om man säger så. Det är Keith Urban och Michael McDonald som framför låten We Go Back.

Gravity sjöng hon Klara Hammarström. Och före henne hade vi Avril Lavigne med Complicated. Och här är en brittisk tjej som jobbade i en livsmedelsbutik innan musikkarriären tog fart. Hon heter Mae Stevens.

Henke som önskar dig hjärtligt välkommen till en ny timme där jag spelar musik från Stella Lefty strax. Boston heter låten. Jag inleder med Maroon 5 och Beautiful.

slutar låten Moonlight från Leoni och Marcus och Martinez. Och alldeles nyss så var det Stella Lefty som sjöng sin Boston också. Och jag släpper fram Hanna Färm härnäst. Hon verkar ha vissa baskrav på en kar. Han ska vara snygg, han ska lukta gott och han ska vara trevlig. Ja, hör.

egentligen tänkt att bandet Toto skulle sjunga in den här låten till filmen Top Gun. Men det blev lite juridiska problem så att de drog sig ur. Då fick istället Kenny Loggins sjunga in den här låten, Danger Zone. Och resten är, som man brukar säga, historia, eller hur? Och före Kenny Loggins spelade jag Alex Warren med Eternity. Och här är

kanalen med världens bästa lyssnare. What Love Is sjöng hon, Sanna Nielsen. Och när det gäller kärlek, då tycker Beyoncé att man ska spela med öppna kort. Texas Hold'em.

0: alla som har eget företag, de ska hyllas.
1: Ja, jag har en i mitt företag.
2: Är det riktigt skitstövel?
1: Det är jag själv, jag har problem. Arbetsmålen är låg.
3: Hur motiverar man då arbetsmålen i det företaget?
1: Ja, jag vet inte, jag funderar på kickhand faktiskt.

Precis så heter låten American Girls, sjöngs av Harry Styles. Och det får Mondo senaste Gold alldeles strax efter Benjamin Ingrosso.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Åke här och jag ska spela min favoritgrupp från när jag var tonåring på 80-talet, nämligen Alphaville för Forever Young från dem strax. Men allra först blir det Luke Combs och hans Speed.

När han gick i skolan så röstade hans klasskamrater fram honom till Most Likely to Become Famous. Jag snackade om Post Malone, det fick honom här med låten Chemical. Och nu är det minsann dags för Kygo och Carter Faith tillsammans i That's When You Know.

Dai Dai heter låten från Shakira. Och nu ska vi be oss in i cheerleading-världen här och klappa våra händer och stampa våra fötter. Här är Gwen Stefani, Holla Back Girl.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Adele, Send My Love to Your New Lover. Och dessförinnan så var det Shaboozy med Burn It Down. Lite filmmusik på det kanske, från animerade filmen Toy Story 5. Här är Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Savage Garden med The Animal Song. Och de som sjöng Sucker tidigare, det var Jonas Brothers. Och jag släpper fram killen från New York som kallar sig för Somber. Vi lyssnar på låten Home Wrecker.

0: Langley. Hon sjöng låten som heter Be Her. Och jag kikar på klockan, ser att det är dags för mig att avlägsna mig. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det återstår bara för mig att säga goodbye.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Goodbye.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
2: Henke Holmberg har lämnat studion. Henrik Wiberg heter jag som tackar för natten och inleder morgonen med musik från Ray Dalton och Aerosmith.

morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senast fick du Aerosmith med Genie's Got a Gun. Och så var det Ray Dalton först ut den här timmen med I Just Wanna Be Happy. Henrik heter jag som är först på plats i Guldmorgonstudion. Det är alltid jag som får larma av och rengöra kaffemaskinen. Det gör jag varje morgon så att kollegorna får fint kaffe när de kommer hit. De trillar in här alldeles strax. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Även Martin Fandén kommer ju. Han är en viktig del av det här programmet. Han håller koll på morgontrafiken och han dyker in här efter klockan 6. Som vanligt också massor med härlig musik. Först låten som ju handlar om deras vänskap. De har ju tydligen varit kompisar i 15 år. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen med Superlim och Silvertape.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Brian Adams, Rod Stewart och Sting i All for Love. Det är en ny chans att gissa kändisen här vid halv åtta snåret. Än så länge den här veckan har vi då fått gissningar på Peter Jihde. Och så var det ju Paula i Hörbygård som gissade på Junior Lerin. Det är ingen av dem, men vet du vem den här kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen att ringa vid halv åtta. Och ger oss det rätta svaret så blir du belönad med 7 800 kronor i presentkort.

0: Julmorgon med musik senast ifrån Softcell med Tainted Love. Och nu ger ju Guldkanalen dig chansen att vinna en liten mysig höstweekend i Stockholm.
1: Det är trevligt ju.
2: Vad gillar du att göra?
0: Faktiskt? Vad gillar du att gå i Stockholm någonstans?
2: Alltså jag gillar att gå mycket när jag är i storstäder. Och
0: du har ju en personlig assistent i Stockholm, kan vi meddela.
2: Ja, min dotter hon bor i Stockholm. Hon hämtar, kommer hon och tar tåget så hämtar hon mig på tåget. Det liksom står där nästan med namnskylt och pappa.
0: Du är lite rädd när du är i storstad.
2: Ja, det är för det går så himla fort där. Jag är inte van vid detta. Och sen så brukar hon hjälpa mig där faktiskt.
0: Och så brukar hon lotsa in på någon god restaurang. Kanske, eller?
2: Ja, exakt. Ja. Det är ju väldigt mycket att göra i Stockholm.
1: Ja, det är det.
0: Nu kan ju du få ta med dig någon du tycker om och åka upp till Stockholm. Guldkanalen bjuder ju på en resa för två, va?
1: Mm.
0: Och vad ska man göra igen?
1: Ja, men man ska gå in på våra sociala medier för där står exakt hur du ska gå tillväga för att ha chans att kamma hem en resa till Stockholm.

0: onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju USA for Africa med We Are The World.
1: Jag var ju och hälsade på min storebror i fredags här. Och det är, brukar vi göra ganska så ofta, men nu var det ett tag sedan. Och det är ju härligt att komma hem till andra där man blir liksom omhändertagen och man får sätta sig vid dukat bord. Och, ja. Ja, men du behöver inte hjälpa till. Du kan gå och lägga dig i soffan och vila lite eller titta på tv och sådär. Det är ju fantastiskt skönt.
2: Ja, framförallt är ens bror eller ens mamma och pappa som de vet hur man är när man är hemma. Liksom. Ja. Hur bara slåt och slö man är.
1: Ja, och de vet också kanske vad man behöver just nu.
0: Går du i kylskåpet då också hemma hos bossen?
1: Ja, gud ja.
0: Det är så pass.
1: Ja, men alltså det är min storebror.
0: Så du kan gå in där och öppna och...
1: Ja, men jag frågar inte om någonting. Nej. Jag känner mig som hemma.
0: Nej.
1: Så ska man väl göra, tycker jag.
2: Bossen håller 500 och lånar mig.
1: Och sen så när vi då skulle köra hem på lördag förmiddag så sa sonen att jag skulle vilja ha en grå hoodie. Kan vi inte köra in om och köpa? Jaha, tänkte jag det för. Kan vi väl göra? Så det gjorde vi på vägen hem. Och sonen hittar sin gråa hoodie. Men man går ju på känsla ibland när man är i butiker. För jag skulle inte ha någonting. Men jag kommer ju därifrån med två par nya byxor och en jacka.
0: Nej.
1: Jo då.
0: Det blev ett dyrt besök då.
2: Nej,
1: det
2: var inte
1: så.
0: Kan du inte gå hans plånbok?

0: tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det ju Dave Stewart med Heart of Stone.
1: Alltså smile-dagen, alltså leende-dagen, den är ju första fredagen i oktober liksom. Kan ni säga någonting roligt om leende? Någon fakt att det blir ni mycket själv? Eller
0: jag har hört att leende smittar av sig.
1: Ja, ja, det stämmer. Och så googlar du fram detta här, lite fakta om leende, så leende smittar.
2: Ja, det gör det ju faktiskt. Ja. Man blir ju glad när man möter någon som ler mot en, för automatiskt ler man ju tillbaka.
0: Ja, mm. Sen tänker jag på det här klassiska dansbandsleendet. Mm. Det brukar de säga att man ska klistra på. De brukar alltid se väldigt glada ut när de står där på scen. Ja. Det ska skapa god stämning och
1: exakt.
0: Trevligt.
1: Ja. Men just detta här liksom, att leende öppnar upp för konversation. Varför man blir glad, precis som du säger. Mm. Och han har ju en liten undersökning om just detta här med leende nu. Ja. Mm. Det var, eftersom det var smile-dagen, då har man frågat vilken känd person har Sveriges härligaste leende, och man fick bara svara en person, inte någon annan. Och när jag fick den frågan, när jag läste detta först, jag tänkte, ja, den personen måste vara med på 10 topp i varje fall.
0: Kom du fram någon med en gång?
1: Ja, i mitt huvud, ja.
2: Jag kan säga att när jag läste bara rubriken,
0: ja.
2: Så
0: du tänkte visst, på en då?
2: Jag tänkte på en. Ja.
1: Vem tänkte du
2: jag
1: på?
2: Jag tänkte på vår kronprinsessa
1: Victoria,
2: för att hon har otroligt charmigt och varmt leende. Det ser så äkta ut på något sätt.
1: Ja, och hon fick ju givetvis flest röster i tävlingen här också. Sen så tänkte jag på tvåan på listan då. Han, det här är dock bara två män med på topp 10 här. Mm. Han har ju ett karaktäristiskt leende.
2: Ja.
1: Och vem tänker vi på, Henrik?
0: Det vet jag inte.
1: Nej, han är en fotbollsspelare.
0: Är det Zlatan?
1: Det är Zlatan ju.
0: Ja.
1: Och till och med på vissa, jag tror det var på Blådåra, att den är till och med på själva filmen, fiskionär ju, hans leende. Vem kan den andra mannen vara med på listan då? Du som inte har läst listan, Henrik.
0: Zlatan, Victoria.
1: Killen med lite finst ursprung.
0: Är det Markoolio?
1: Nej.
2: Okay.
1: Men det var bara, det
2: den
1: inte
2: andra.
1: Du, ja, den andra killen.
0: Han har det är Mark Levengård!
1: Jajamensan!
0: Ja, han blir man glad om när man säger ju.
1: Exakt. Om du kollar listan, Jane, vad reagerar du på det här då?
2: Alltså jag måste ju nog säga att jag reagerar på att Tilde de Paula ligger så långt ner på listan, för jag tycker hon har ganska charmigt leende.
1: Ja, precis ju.
0: Men kan man träna upp och få ett schysst leende?
1: Det, absolut.
0: Eller ska det komma från hjärtat?
1: Nej, men det ska, grejen är att man ler mycket med ögonen också. Mm. Det står också i artikeln att om man nu ler så ser man lite grann på ögonen. Ni vet att till exempel så har jag frågat dig, Henrik. Har du kommit ihåg att lämna nyckeln där nu? Och så lär du titta på mig, så säger dina ögon att nej, han har glömt att lämna detta här. Pernilla Wahlgren, plats nummer 3. Det var hon jag tänkte på.
2: Mm.
1: Och Tina Nordström också såklart. Har du fler, Jane?
2: Ja, Sara Larsson ligger på 6:e plats, och den som kniper då sista platsen, det är faktiskt Charlotte Kalla.
0: Ja, då har vi, vad är det, topp 10?
2: Ja, Sveriges härligaste leenden. 100.

0: morgon, god morgon. Där är Gullmorgon och senast i musiken. Och så var det ju Nathalie Imbruglia med Torn.
1: Kommer ni ihåg min tv jag pratade om som jag köpte i mitten på 90-talet? Vad det var för speciellt med den tv när jag köpte den?
0: Det var väl någonting med försäkring, va?
1: Ja. Yeah. Det var att om jag köpte tv, jag kommer ihåg det kostade 7000 spänn då. Svindyrt var det då ju.
0: Ja.
1: Men regnade på midsommarafton ett visst antal millimeter så fick man pengarna tillbaka.
0: Mm.
1: Och det var rätt så gött ju.
0: Fick du pengarna tillbaka?
1: Nej, det regnade ju inte. Det var enda gången jag suttit och önskat att det regnade på midsommar. Ja. Såklart inte. Men, lyssna på detta. Jag trodde nästan det var ett skämt när jag läste det. Nu är det så att man kan skapa en väder eller fixa en väderförsäkring till Airbnb som automatiskt betalar ut pengar när det regnar tillräckligt mycket på semester.
0: Hur mycket ska det regna då?
1: Ja, det är inte så att, ja, alltså då är du givetvis utifrån satellit och jag ska scrolla ner här så alltså ingen utan det mäts automatiskt med hjälp av radar, satellit och väderdata. Så det är ingen som kan komma sen och säga att det regnar åtminstone 11 mm här i Sverige. Utan det finns idag klara och tydliga regler, såklart.
2: Men det måste vara ganska mycket det ska regna då, känner
1: jag. Ja, jag står ju inte riktigt alla, vad ska man säga.
0: Men jag tänker, blir det dyrare då också i vilka land man väljer? För tänker just i England till exempel så brukar det regna rätt mycket.
1: Ja, det finns
0: då blir försäkringen dyrare då.
1: Det finns nog olika, vad ska man säga, olika kriterier för vad som ska uppfyllas i detta här. Men givetvis bör det vara försäkringsbolag som är inblandade i detta här liksom. Ja. Och resan blir kanske dyrare och sånt. Och så man nu, frågan som man ställer sig här då är liksom, jaha, kan man försäkra sig mot om det blir för varmt också på semestern och liknande? Det vet man inte.
0: Kommer säkert längre fram.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är onsdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riberg på plats.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
2: God morgon!

0: Men här är det mer kort distans.
1: Ja, det är det.
0: När det gäller kundvagnsracet.
1: Ja.
0: Hon kommer få 35 sekunder på sig och stoppa ner så mycket hon vill i en kundvagn. Och det som hon lyckas stoppa ner i kundvagnen får hon ju behålla. Där tänker jag lite grann att det bara roffar åt sig, är det inte det?
2: Ja, ja. Alltså, som jag säger, jobba med höger och vänster arm. Bara som en bläckfisk.
0: Samtidigt, man vill ju liksom inte fylla vagnen i början så man inte får de goa grejerna i slutet, tänker jag. Alltså att de har,
2: nej,
0: du vet,
2: men, ja.
0: Du pratar om de här stora badlakanen eller vad det är för någonting som...
1: Det är väl något man siktar in sig på.
2: Ja, handdukar.
0: Du var med inne på toalettborstar ju.
1: Alltså det kan, hittar man dem så det kan ju vara fina toalettborstar. Ja, ja. Det är ingen som sa det. Men badlakan är väl det man hade inriktat sig på.
2: Ja. Ja. Det ska bli spännande imorgon i alla fall när vi ska ringa och se vad hon fick ner i kundkorgen.
0: Precis, hon tävlar ju ikväll då var klockan 7. Så ringer vi imorgon och ser vad hon har plockat på sig. Nu ska vi alla strax få morgons första trafikuppdatering. Martin är redo. Du kan gärna tipsa honom om du ser någonting. Det gör du som alltid på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
4: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
5: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
6: På Eko Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
9: Hallå, det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå, det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Vi får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
12: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
13: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
14: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på Vessels.

0: malmo.se.
1: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköping.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: In Master Biller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Grabbarna här på LB Print.
9: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
8: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
9: In på lbprint.se och beställ.
10: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
11: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Mondo senast med Feel Myself. Vi vaknar upp till onsdagen den 14 oktober. Det är Stellan som är dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar.
1: Japp, det har vi. Idag så är det världsdagen för synskadade. Det är också räkmackans dag. Och sen är det jag älskar dig dagen.
2: Oj, oj, oj, oj.
0: Ja, man ju älskar någon med räkmacka, tänker jag.
1: Ja, man kan åtminstone titta dem djupt in i ögonen under tiden man äter och säga, jag älskar dig. Ja.
0: Och du, Per-Ola, har ju åkt räkmacka hela livet.
2: Jag har ju ätit en, alltså jag var ju uppe, är det Mölle, de har de här gigantiska räkmackorna.
3: Ja, det är Ystad, har de för räkmacka.
0: Ja, vi var där uppe och så beställde vi varsin räkmacka. Mm. Och så skulle vi, först sa jag till min fru, vi kan beställa, alltså vi kan dela en ju, för vi har hört att de är så stora. Nej, hon skulle ha en hel. Ja, ja, så vi beställde varsin. Men det blev ju så mycket. Ja. Man fick ju ta med sig en liten kartong efteråt.
3: Ja, det finns ju klassiska räkmackor. Förr i tiden, Limhamn-drager, då var det en räkmacka och en elefantöl för många.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Vi har haft två stycken lastbilar som har stått dumt till på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Lite oklart om de står kvar eller om de har fått hjälp från platsen i botten. Om de står kvar så är det så fall E6-an vid Lomma i södergående riktning och sen så strax innan Alnarp riktning mot Malmö där också en lastbil eventuellt. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Elton John och George Michael senast med Don't Let The Sun Go Down On Me. Det är onsdag 14 oktober. Stellan och namnsdag, och Per-Ola, du har lite historia om den här dagen.
1: Jag ska berätta om min kompis Pontus Stenqvist. Han hade alltså en portkod 1066. Och det tänkte man, varför just 1066? Det är ett sånt klassiskt årtal. Och det är slaget vid Hastings. Det har ni hört, va?
0: Ja.
1: Så jag har ju inte riktigt förstått vad gjorde man på slaget vid Hastings. Men då var det väl... Utan att gå in för långt på detta här, så var det faktiskt det året, 1066, som man betraktat som det definitiva slutet på vikingatiden i de nordiska länderna. Mm-hmm. Så det kan ju vara bra att veta. 1066, slaget vid Hastings.
0: Var det just idag då alltså?
1: Slaget vid Hastings var idag, men just det året då vikingatiden slutade, var, kan man säga, 1066.
2: Mm. Då ska vi gå till 1872, för det är nämligen dagen idag då Japans första järnväg öppnades mellan Shimbashi i Tokyo och Yokohama.
0: Okej. Okay. Och idag jobbar de med såna riktigt snabba tåg.
2: Ja, men där, de är ju alltså där är ju aldrig en försening så långt ögat kan nå.
0: Går lite överallt i luften och allt möjligt.
1: Ja, så.
0: Det är imponerande. Vi säger grattis idag till Gurra G. Vem är det, Per-Ola?
1: Ja, det är en av medlemmarna i...
2: Just det.
0: Det är han, en blonda som brukar stå lite längre bak.
1: Ja.
0: Han är väl lite DJ, va, tror jag. Gurra G fyller 58. Vi säger också grattis till Maria Lundqvist.
2: Mm.
0: Som man kan komma ihåg som
2: Sally, va?
0: Sally, bibliotekarien, ja. Skådis. Hon fyller 63. Och sen säger vi grattis till en artist som... Han var ju hur stor som helst på 60-talet. Cliff Richard.
1: Jajamensan.
0: Hade många hits.
1: Ja.
0: Han fyller idag 86.

0: Det är Good Morning med One Republic med Apologize. Och än så länge den här veckan har vi fått gissningar på Peter Jihde och Junior Lerin i vår tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem, Jane.
1: Nej, det är det inte.
0: Ny chans har vi om en timme. Mm. Vad har vi i prisbotten?
1: 7800.
0: Paola, kan du säga någonting som hjälper till i tävlingen?
2: Det kan jag faktiskt. Jag kan dra min ledtråd. Ja. Det är så att om du kör bil, titta inte bara på vägen, titta i vägrenen också.
0: Där kanske Peter Jihde står.
2: Ja, det hjälper inte för
0: det dig. Inte.
2: Det är inte han nu.
0: Det finns också en lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar du har gissats på som du kan kolla in. Ny chans på några killar som en timme.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Det verkar som vi har en lastbil med haveri fortfarande på E6-an mellan Landskrona och Malmö. Det är mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp som den här lastbilen ska stå och påverka dig som kör riktning söderut mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hela röret idag.
2: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
3: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Bygg på Preventex erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventex, trygghet när det gäller.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
9: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Hej, det är Lisbeth.
12: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
11: Hör av dig så tar vi en kaffe.
13: Vikan Personal.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Ja, god morgon med musik senast från Taylor Swift med Patient Zero, och många i min omgivning just nu är förkylda.
1: Ja.
0: Har ni det hemma också eller?
1: Nej, peppar tar ju trä, men det är många i min omgivning som sagt.
0: Jag har en dotter där hemma som går och snövlar väldigt mycket. Vad är det för er?
2: Ja, men jag tyckte jag kände häromdagen liksom, oj, nu vet man vaknar tidigt på morgonen så sväljer man lite grann.
0: Det är tjock i halsen.
2: Ja, lite så det. Men det klarar sig nog.
0: Nu har jag ett nytt tips. Ja. Marcus Olausson, han är specialist i allmänmedicin. Det är som så att det har gjort en stor brittisk studie med nästan 14 000 deltagare. Och det visar nämligen att personer som använder nässpray med koksaltslösning hade färre sjukdagar. Så han menar på att kör med detta. Man behöver ju inte ens gå till apoteket för att köpa koksalt. Man kan ju till och med göra det själv där hemma.
1: Ja.
0: Och då tar man ju då, vi ska se här, en deciliter vatten och ett kryddmått vanligt salt. Koka upp, låt svalna och häll över en ren nässprayflaska. Så kan man köra upp den näsan. Så kanske man kan undvika någon sjukdag i alla fall.
1: Ja, det får man i alla fall prova.
0: Och få lite bättre blås i näsan.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
2: Onsdag morgon, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Peg Parnevik senast med Vart jag med världen vänder.
1: Yes, jag vet inte om detta har undgått er, men har ni läst om Carl Bushby, engelsmannen som var soldat?
0: Nej.
1: Han har vandrat väldigt långt. Ja. Går det upp ett ljus nu för
0: Det är han som har gått runt hela världen. Eller?
1: Han har gått runt hela världen. Alltså,
0: helt sjukt.
1: Alltså, vet ni hur det börjar? Alltså, han var ju militär. Allra sydligaste i Sydamerika. Där slutade hans militärtjänst. Då. Ja. Och så slog han vad med sina grabbkompisar. Då, liksom, att, nej, jag ska gå hem.
0: Ja.
1: Och det är inte bara gå. Det är inte så, han cyklar inte.
0: Ja, simmat va?
1: Simmat, ja. Och åror, det räknas inte. Det är fusk. Så han har simmat över de vattendrag och sånt. Och han har gått på is på vissa ställen. Rakt upp från Sydamerika.
2: Oh.
1: Och rakt över Amerika. Upp till Alaska. Sen tog han sig över via isen där. Och sen så vidare över då till Asien där.
0: Mm.
1: Och det är 28 år. Fattar ni hur lång tid detta är? Han har alltså inte träffat. Hans mossa har varit och hälsat på han på vandringen. Han har haft problem under coviden. För då kunde han knappt lämna någonting. Aj. Det var finans. Kris. Han har givetvis fått sponsorer som har hjälpt den här. Han har huggt sig igenom djungler och sånt för det var narkotikasmugglare där han visste att de var... Ja, det är helt osannolikt.
0: Och han gjorde det helt själv, eller?
1: Han gjorde det helt själv och någon har hängt med på vägen. Och han har haft två fjällor på vägen, sa han. Men med tanke på det sättet han lever så var det svårt att få ihop på förhållandet. Så att,
0: har han stannat olika länge på olika ställen? Eller har han liksom
1: Ja, det har han ju. För att själva... Alltså, tänk coviden, då fick han ju inte ta sig vidare.
0: Nej.
1: Och han fick inga pengar där och han har haft problem med visum på olika ställen och han kommer inte vidare i Iran, för vissa länder är ju lite svårare att ta sig igenom om man inte har vad ska man säga, möjligheter.
0: Men nu är han framme i alla fall.
1: Nej, han är inte riktigt framme. Grejen är att han, i tisdags så simmar han över Engelska kanalen.
0: Ja.
1: Och han bor ju i Hull och man räknar med att han kommer hem i början av november. Men tänk 28 år. Tänk grabbarna som har slivån med där nere. Och de, jag vet inte om de lever nu så han får sina pengar eller vad nu de slått vara.
0: Sätter också lite press på själva välkomst festen.
1: Ja, det gör
0: med
1: det.
0: På att han har varit borta i 28 år.
1: Ja, visst.
0: Det får vara en rejäl skiva när han kommer fram.
1: Ja, men intervjuade hans mossa så sa, ska du inte ner nu till Engelska kanalen? Nej, jag sitter och väntar till han kommer innanför grinden.

0: Gullmorgon med musikscenen från Luke Combs med Fast Car.
1: Jag gillar att vara effektiv och liksom maximera min tid och göra flera saker samtidigt.
0: Det har vi märkt.
1: Ibland så kan jag till exempel gå ut med hunden och borsta tänderna samtidigt, så har jag det gjort.
2: Ja.
1: Jag tycker om också, har varit dålig på det den senaste tiden, men till exempel när jag står här och det spelas musik, att man kanske, Per-Ola är bra på det, gör squats eller att man liksom gör någon slags utav träning. Nu har jag nog hittat det ultimata och vi skulle nog kunna ha det alla tre här inne i studion faktiskt.
0: Vad är det då?
1: Det är ett sånt här litet löpband som du kan ha, så kan du gå samtidigt som du jobbar.
2: Ja.
1: Är inte det fantastiskt bra, Per-Ola? Mm. Jag ser att han ser väldigt besviken
2: ut, Henrik.
1: Så han är inte nöjd överhuvudtaget.
0: Nej, jag vet inte.
2: Han börjar tänka så direkt. Men det kommer inte höras ut i mikrofonen.
1: Ja. Nej, men det behöver du inte göra. Idag finns det väldigt tysta gåband. Och så vi bara tar stolen. Vi har det framför oss. Och så tänk, vilken motion vi får här under 4 timmar.
0: Men jag tänker på Per-Ola. Han brukar ju flåsa utan band ju.
2: Ja.
0: Så jag vet att det kommer ju höra.
2: Du lägger över det på mig nu.
1: Ja, men alltså så mycket som han tränar så har han ju bäst kondis i det här programmet.
0: Ja.
1: Så du bara röstar ner min idé här nu.
0: Nej, vi får väl diskutera det kanske.
1: Ja.
0: Men löpband.
1: Jag tycker det är jättesmidigt. Då får du under tiden du jobbar så har du tränat färdigt.
0: Ja, men alltså du kan väl ha ruddmaskin här också, så får vi bara dra ner micken.

0: Tack.
1: Eller kratta för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
2: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
5: Relax. Det är Vilax.
4: Läs mer på vilax.se.
6: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jägersro.se.
7: Adrian Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
8: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköping.
9: Va? Varför får du ut pengar?
10: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.

0: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är guldmorgon med musikscenen Stefan Loreen med Euphoria, och vi fick ju en smärre chock när vi kom i morse, för nu är ju studion Halloween pyntad.
1: Ja.
0: Nu känner alltså, jag, är det lite tidigt?
1: Det är faktiskt tidigt. Det är ju lite mer än 2 veckor kvar till det Halloween.
0: Vilket datum är det?
1: 31 oktober.
0: Ja. Okej. Okay. Mm. Jag vet att vi har gjort det lite där hemma för att barnen har tjatat.
1: Yeså.
0: Men inte hela huset. Utan...
1: Men hur kan det då komma sig att det är tidigt här om man inte ja, är hemma är hos familjen Wiberg?
0: Det är sonen älskar ju det. Så ja. Han har ju satt upp lite spöke och sånt på sitt rum. Och att när jag känner han hämtat grejer ju.
1: Mm. Ja.
0: Men det är lite grann som julen där. Att, när får man börja egentligen?
2: Mm.
0: Finns inga riktiga regler kring det?
2: Nej. Alltså det är rätt rum med Halloween, så det är ju spännande för barnen ju.
0: Mm.
2: Så det är spöke och sånt, det är ju lite skoj ju.
0: Vi pratade om det igår lite grann, det här med påsken har ju försvunnit allt mer.
2: Ja, den boken kunde vi skitit i. Varför ska vi ha den igen? Att fira Jesus lidande?
0: Ja, det är ju kycklingar man ska ha då ju.
2: Ja, det kan vi ha.
0: Jävla massa kycklingar.
2: Ja, det är sant.
0: Ja, men det är väl sött med kycklingar, inte
2: det? Jo, det är det ju. Men det är, påsken är god, för då har man lite lediga dagar liksom. Sen så behöver man inte klydda med så mycket annat. Man äter och så har man det gött, och så umgås man istället.
0: Mm.
2: Men julen blir ju lite stressig ibland, kan jag tycka, liksom, när man ska hinna köpa allting och vidare.
0: Men om man jämför påsken med Halloween, så Halloween är ju lite coolare.
2: Ja, det är det ju.
1: Ja,
0: alltså, jag tänker att barn uppskattar Halloween mer.
1: Ja, men det tror jag nog. Och sen så har det väl blivit mer. Alltså när jag växte upp, då gick man ju påskkärring och gick och knackade dörr och fick godis. Men det gör de ju inte idag.
0: Nej, men om du får välja på att gå som spöke eller påskkärring. Alltså vilket
1: ja, roligt. Jo, men på min tid gick man ju inte som spöke.
0: Nej, men om du hade fått välja. Alltså vad hade du valt då?
1: Då hade jag ju velat gå som någon läskig...
0: Ja. Zombie eller någonting. Ja. Det är ju lite coola högtiden då ju.
2: Det är det verkligen alltså.
0: Ska vi plocka bort påsken och ha Halloween istället?
1: Nej, ta bort påsken.
0: Ja, du tänker på de röda dagarna.
2: Ja, exakt. De får vi höra redan.

0: Det är Gullmorgon med Kimberly senast i Eternity när klockan är 7:04. Vi tar en koll på dagen. Det är onsdag 14 oktober. Det är Stellan som har namnsdag
1: idag. Idag så är det världsdagen för synskadade. Det är också räkmackans dag. Det är gott med räkmacka.
0: Ja, det finns olika storlekar på de där också.
1: Ja.
0: Ibland är de så stora som man inte orkar äta upp dem.
1: Jag såg något klipp från systrarna på piren, tror jag det var. Alltså det var 450 grams räkmacka, det är hur mycket som helst.
0: Vad är hemligheten med en bra räkmacka då?
2: Ja, det är majonnäs som man inte tror finns. Som är där.
0: Nej, men jag tror, mycket majonnäs.
2: Ja, jag tror
1: mycket
2: det.
1: Ägg.
0: Ja. Ägg också.
2: Ja. Fast det är ju som man säger, sådana berg med räkor ju. Ibland kan de mörka lite, kanske är det en massa mojs.
1: Sallad under.
2: Exakt, man tror att det är en massa räkor ju.
1: Sen är det också, jag älskar dig dagen idag.
0: Ja. Och det ska man säga till dem
1: man
0: älskar.
1: Ja, men man ska väl säga det till dem man älskar kanske.
0: Ja,
1: det gör man väl förhoppningsvis varje dag, men ändå. Mm. Man kryddar till det lite extra idag kanske.
0: Förhoppningsvis har man någon i alla fall som kan...
2: I love you.
0: Ja, man kan köra det internationellt också. Jag vet inte riktigt om vi ska ta det här med regeringsbildandet. Det är lite rörigt.
1: Ja, det är det.
0: Om jag fattar det rätt så ska de rösta om en enpartiregering. Ja. Alltså Magdalena Andersson om i riksdagen om hon ska bli statsminister, men det tror inte hon själv kommer gå igenom, och sen ska det gå vidare till talmannen och jag hänger inte med där.
2: Nej, inte jag heller. Det blir lite grann som man snackar om Israel och Palestina. Alltså det har varit så länge nu som man orkar inte lyssna på det. Det är bara sätt att fixa det.
0: Vi kan väl konstatera att ingenting är klart än så länge.
1: Nej, verkligen inte.
0: Så det dör ju lite till. Sen var det väl fullständig utklassning
2: idag? Ja, herregud alltså. Ja, 10-0. Vi pratar om damernas landskamp i fotboll.
0: Sverige mötte Litauen, var det va?
2: Ja.
0: 10-0 är ju... Alltså,
1: det är
0: ju
1: väldigt imponerande.
2: Ja, det är lite roligt att se. För många, man vill ju se mål. Det är roligt att se det. Så, men jag såg inte i alla fall. Men ja, roligt i alla fall. Nu är vi vidare i playoffen. En match kvar sen ju som... Eller en motståndare till vi ska möta i dubbelmöte. Sen så är vi i VM.
0: Inget annat vad det gäller sport?
2: Jo, det är ju Champions League, fin fotboll. Och man kan ju fresta med Manchester City mot PSG till exempel. Och sen så har vi ju bra handbollsspelare här i Skåne. Vad damerna har bra. Hallby, Ove Helsingborg ska möta Hallby borta idag i damernas högsta liga.
0: Ja, och sen inte avsnitt av Bonde söker fru på 4 klockan 8. Och i kvällens program så blir det både kärlekscamping. Och så ska ju en bunke tjejer flytta hem till bönderna då va? Till gårdarna. Då kan man tänka sig att...
2: Bunkertjejer.
1: Bunkertjejer. Ja, men det är kan... svartsjuka och intriger, vet du.
0: Och det är väl då problemen börjar, kan jag tänka mig.
1: Antagligen.
0: Ja. Och sen på femman samma tid så är det ju renoveringsdömmar med Anders Övergård. I det här programmet ska vi visa kändisen om en liten stund. Vad har vi i prispotten?
1: 7800.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna som är bra just nu. Det är inga olyckor och något annat som skulle störa och inga problem heller för tågen. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.
5: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred.

0: Det är Gullmorgon med Benson Boone och Pretty Slowly.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi har en bunke presentkort. Du får dem av oss om du ringer in och berättar vem kändisen är.
3: Ja.
0: Det är så det fungerar.
3: Ja, det är det.
0: Vi har ju veckan fått gissningar på Peter Jihde och Junior Lerin. Och det kan vi ju berätta att det blir inga pengar till dem som ringde gissa på de personerna.
3: Nej, det blev det ju inte. Och där ligger ju en lång, lång lista på vår Facebook-sida som man kan kika in på om man vill.
0: Ja, fast vi hade ju trevligt snack med båda som ringde.
4: Ja, absolut.
0: I veckan.
4: Och det är det roliga, det är när man förlorar om man ringer och gissar fel. Det är att man kanske blir lite besviken ju.
3: Mm.
4: Man blir inte bestraffad eller något sånt.
3: Nej.
4: I samma rätt så blir man belönad.
0: Det blev man. Och sen blev det gott snack vi bjuder på också.
4: Ja.
0: Lite känna stämningen. Vi uppskattar det.
4: Ja, det tycker jag. Så man lär sig mycket folk har det. Liksom. Vissa studsar på sängarna, vissa ställer klockan för att kunna gissa på kändisen.
0: Vi har inte fått tag i någon riktigt sur än. Jag tänker att ibland är man riktigt sur på morgonen när man ringer.
3: Ja. Så vi har det.
0: Nej,
3: vi
0: är alla välkomna.
4: Vi skulle ju kanske bli utskällda någon gång att det är en dålig kändis eller något sånt.
0: Ja, vi vill bli. Tar vi inte det?
4: Jo, på Facebook. Att det inte har varit riktiga kändisar.
0: Liksom. Ja. Vet du vem kändisen är den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så ringer du nu till Gullmorgon på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med The Core senast med Breathless.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Göran.
3: God morgon, Per.
4: Du sa när vi pratade här lite innan att jo, det är så bra, det är onsdag. Är det din favoritdag eller?
3: Ja, halva veckan har gått.
4: Ja, du ser det så, ja. Det är nedförsbacke till helgen.
5: Men jag tror det är en sån Göran som tycker att varje dag är bra. Stämmer inte det?
3: Jo, det stämmer bra. Ja. Om man vaknar på morgonen och man slipper sig sin dödsannons i tidningen.
4: Ja. Men
5: hallå då. Ja, då har du rätt i.
0: Men Göran, du är redan klar med Halloween-pyntet, va?
3: Nej.
0: Nej, det,
5: det gör inte du, Göran.
3: Nej.
0: Det är sånt trams.
3: Ja.
5: Vi snackade om det tidigare här. Om du får välja bort en högtid, påsken eller Halloween, vilken väljer du bort då?
3: Halloween.
5: Ja, det är så.
0: Du gillar kycklingar kanske?
3: Ja.
0: Göran, vad säger de kändisen då?
3: Ja, jag har funderat lite. Jag tror det är namnet till gängen där i studion. Paul Tilly.
4: Ja.
3: Ica Ulf.
0: Ica Ulf. Vi ska se om det kan vara Ica Ulf eller Paul Tilly.
2: Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte jag.
4: Förlåt.
0: Tyvärr.
3: Ja, vi kämpar vidare.
4: Ja, det är fortfarande det, halva veckan som har gått.
3: Jajamensan.
5: Vi sa det, Göran. Det är ingen som har skällt ut oss så här live i studion. Skulle du inte kunna säga, ge oss en liten utskällning här nu då?
3: Nej,
5: det är bra. Vi ska bara testa det.
0: Ha en fin dag, Göran.
4: Ha det så gott, Göran.
0: Hej då. Paul Tilly, det är inte rätt svar. Nej. Är det någon släkting till dig?
4: Ja, det är det faktiskt, på väldigt, väldigt långt håll.
0: Jaså?
4: Ja, min kusin gjorde en släktforskning för väldigt många år sedan. Och då visade sig att hans mormors mormor var kusin med vår mormors mormor. Någonting på det hållet, men det är väldigt långt bak.
0: Ja. Då kanske du får bra priser på Ica. Ny chans imorgon på kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Då har vi 7 och 9 i prispotten som kan bli dina.

0: Molly Sandén och Victor Leksell skulle Malmen tänka om. Och Jane, om du skulle få dra iväg på en liten höstmysweekend till Stockholm, vem skulle du ta med dig?
1: Vem skulle jag ta med mig?
0: Du får ta med dig vem du vill, det kan vara mamma, det kan vara brorsan, det kan vara...
1: Nej, tar jag med mamma så får vi nog vara en vecka. Nej, men jag skulle nog faktiskt tagit med min äldsta son.
0: Ja.
1: Det var länge sedan vi gjorde något mysigt tillsammans.
0: Vad hade ni gjort då för någonting?
1: Vi hade nog foppat ganska mycket, promenerat ganska mycket, ätit väldigt gott. Han är ingen spa-kille, så att han hade nog inte velat gå på spa och så. Men en massage hade han nog kunnat tänka sig.
0: Nice.
1: Ja.
0: Per-Ola, vad hade du gjort? Vem hade du tagit med dig?
2: Det är grejen att jag har ju min dotter i Stockholm. Och hennes kille. Så att jag hade tagit med henne för att hon vet vad allting är. Jag är lite rädd för sina stora städer. Så var
0: fast du har ju två biljetter upp.
2: Ja, då får jag ta... Ja, men då kan jag ta vem som helst. Så kan den andra få göra vad den vill. Så kan ju
1: så du dumpar den andra där?
2: Nej. Hon eller han kan få
0: följa med. Sambo kanske? Eller?
2: Ja, det är det bästa för hon kan lyssna nu. Så jag tar min sambo.
0: Vi får inte vara med och tävla. Men är du sugen på att dra iväg en helg? Ja, helg vet jag inte ens om du behöver vara. Det kan vara mitt i veckan om man ska vilja göra det. Upp till Stockholm, lite höstmys. Två personer, tur och tur. Så går du in och tävla på Guldkanalens sociala medier.

0: Det är Gullmorgon med MKT och med Classic. Det var också tidigare Göran i Malmö som gissade på Paul Tilly i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja.
0: Paul Tilly då, som man kan säga som Ica Ulf, va?
2: Just det.
0: Men det är inte rätt.
1: Nej, det var ett roligt fråga om Jane och Paul Tilly var släkt, och det var ni ju.
2: Ja, på långt håll. Ja.
0: Din mormors morfars kusin.
2: Ja, jag vet.
1: har ni släkt forskat någonting?
0: Lite grann.
1: Hade inte du mördat din släkt?
0: Nej, jag hade en gubbe far typ som blev sprängd, tror jag. Han jobbade med vägar och skulle spränga bort med dynamit.
2: Oj,
0: tror jag.
2: Ja,
1: det var ju inte bra.
0: Sen försvann han.
1: Ja.
0: Ja, det är ju hemskt.
2: Ja, det är ju.
0: Men ändå, det är väl någonting som hände bak i tiden.
2: Ja.
0: Har du något roligt?
1: Ja, en av mina förfäder har spelat fiol för kungen, ja visst.
0: En lång linje av
1: det var lite roligare.
0: Clowner, håller jag på att säga. Musiker.
1: Ja, det var lite roligare att bli sprängd på i fall.
0: Men det är roligt att man hittar sådana som har suttit i fängelse och sånt där.
1: Ja, visst,
0: alltså,
1: det är så.
0: Tillbaka till
1: det kan man ha lite tradigare bakgrund också faktiskt.
0: Har du något roligt i din bakgrund?
2: Nej, jag har inte. Nej. Det var som sagt min kusin som släktforskade lite grann. Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte om man vill in och rota i det.
0: Jo, det är ändå roligt tillbaka till. Nu kan man inte göra någonting åt den då.
2: Nej, för sig, men man... Ja, nej, jag vet inte.
0: Nej. Ny chans imorgon, Gissa kändisen, kan vi förut meddela. Vad är vi uppe i nu igen?
2: 7900.
0: Det handlar ju om den här killen.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ska du köra E4-an Helsingborg och norrut så är det en älgvarning. Där sätts älg nära vägen mellan trafikplatserna Åstorp och trafikplats Östra Ljungby. Kan ju påverka då trafiken i båda riktningarna, så lite extra koll här. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
2: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
4: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.

0: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
1: För din trygghet.
0: Preventix.se.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är Gullmorgon med Teddy Swim senast. Break up and reverse. Läser att många tatuerare har det tufft. Mm. Har du märkt av det till? Är det många som går konkurs tydligen?
1: Ja, det har jag märkt.
2: Mm. Jag läser att de börjar med att ta bort tatueringar istället.
0: Ja, det gör de också. Mm. Men tydligen så har det att göra med att det är många, det har ökat med tatuerare efter pandemin. Mm. Sen beror det också på att det finns för många studios helt enkelt.
1: Ja, och sen så tror jag det är också lite grann att folk kanske tänker på att de pengarna måste gå till annat.
0: Ja. Yeah. En annan orsak är inflationen som inneburit höga elpriser och dyra material, samtidigt som kunderna har varit försiktiga med just extra utgifter.
1: Ja, precis. Men det är faktiskt en smart idé som jag vet att min tatuerare har gjort i alla fall. Det är ju att han har ju inte sin studio kvar längre, men han hyr in sig hos en annan tatuerare.
0: Mm. Det är inte så att de kör, ja men om du tatuerar en arm så får du två på köpet.
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
2: Ja, men i tidigt fall är det svårt att hitta ledig hud att tatuera på. Jag tror tatuerarna får rikta in sig på sådana som inte har tatuering överhuvudtaget. Du har ju mycket hud.
0: Jag har mycket hud faktiskt. Ja. Jag har mycket erbjudande, som en helt tom tavelduk ungefär. Mm. En annan är tydligen, det finns nya trender, till exempel sådana här snabba linjemotiv. Mm. Innebär det också tydligen mindre förtjänst för tatuerarna.
1: Ja, det är det.
0: Alltså man bokar inte en hel dag för en sliv, det är väl när man fyller en hel arm va? Mm. Utan man tar bara något litet. Och det är inte så lång tid.
1: Nej, och sen är det ju många tatuerare också har jag sett på sociala medier att de erbjuder tre små tatueringar för ett visst pris liksom, just för att locka dit folk.
0: Så att jag vet inte vad man ska göra, eller du får väl fixa lite fler tatueringar. Ja, har du stöttat din tatuerare?
1: Jag har stöttat min tatuerare i så många år så jag vet inte.
2: Men jag tycker det är ett gammalt krig bort en tatuering julklapp. Det har mossan en tatuering där. Hon är 84. Jag tror att det var ett snygg en tatuering faktiskt.
0: Mm. Så att ge bort tatueringar. Vad kan man mer göra? Ja,
2: man får rikta in sig på en annan målgrupp. De som gillar tatueringar. Man försöker övertala de som inte gillar tatueringar.
0: Mm.
2: För där är ju hud, som jag säger.
0: Där är hud över. Ja.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert. Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
0: Det är onsdag morgon, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Riberg här.
2: Jag heter Per-Oda Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Fem minuter av åtta, det här är Guldmorgon och senast fick du Rita Ora med Anywhere.
1: Jag tror att ni har varit med om det någon gång, åtminstone så händer det mig extremt ofta. Man är någonstans, man hittar någonting till ett väldigt, väldigt bra pris och så köper man ett ex och så går man hem. Och så när man väl kommer hem så tänker man, nej, om jag inte skulle ta och åka tillbaka och köpa en till, för det var ju så himla bra pris och det var ju så bra plagg eller sak eller vad man nu köpte. Det hände mig senast i veckan här när jag var och skulle köpa pålägg. Då var det två skinka, eller kokt kyckling, grillad kyckling, förlåt, som pålägg. Två stycken för 22. Köpte två, kom hem. Nej, om man skulle ta. För det går väldigt mycket pålägg hemma hos oss. Ja. Har inte ni varit med om det? Att ni har hittat någonting, en skjorta eller en blus eller ett par byxor eller vad som helst. Och så kommer ni hem och så bara, jag åker tillbaka och köper en till.
2: Jo, det har jag gjort många gånger. Därför, så när jag hittat ett par byxor förra året, så var det ett par vita, svarta, gråa. Då tänkte jag så här, jag köper alla tre färgerna, för de är säkert så bra. Nu hänger de vita och gråa kvar med prislapp, för jag gillar inte de svarta.
1: Nej, är det sant?
0: Det är ju dilemmat just. För det kan ju vara tvärtom, precis som Paula säger, att man köper på sig mycket så de kommer hem och säger, nej, det var ju ingen vidare. Och så har man alldeles för mycket. Ja. Så att det finns ju både för- och nackdelar.
1: Men provar du inte dem innan du köpte dem då?
2: Jo, jag tyckte de var fräcka där ju, men sen så var de inte
1: de
2: så
1: kom i ett annat ljus när du kom hem.
2: Ja, precis ju.
0: Sen kom sommaren och...
2: Ja. Sen så glömde jag bort dem faktiskt. Lite gammalt eget fel också, för att jag glömde bort dem. Men vad du för storlek i byxor?
0: Vad ska du ha för dem?
2: Ja, du får en billigt.
0: Ja. Jag är tveksam. Det är Guldmorgon här med Clara Hammarström, Gravity. God morgon.
1: God morgon.

0: Onsdag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du ABBA med Vullevo.
1: Det här begreppet FOMO, som har blivit så populärt nu för tiden, som har funnits hela mitt liv egentligen, men just det har blivit i och med FOMO och kommit till, vad är det egentligen?
2: Fear of missing out, man är alltså rädd att missa någonting.
1: Ja, yeah, man får inte riktigt vara med gänget typ, eller så, man missar saker till och ja.
0: Man kanske sitter hemma en lördag kväll och så tänker man, vad händer där ute på stan egentligen?
1: Ja, visst. Och det värsta är liksom, jag kommer ihåg när jag fick en bestraffning, jag fick inte se lördag. Detta var nog typ i slutet på 70-talet.
0: Och alla som inte vet vad lödder är.
1: Ja, berätta du det.
0: Nej, jag vet ju knappt själv. Jag vet att det var tv-program.
1: Det var tv-program, gick på söndag klockan 8. Det var
0: 70-talet. Ja. Eller 80.
1: Familjen Tate och familjen Campbell. Och sen så pratar man ju om det på morgonen, sen på måndag när man kom till skolan. Hade man inte sett lödder så var man inte med i gänget, va? Och det var ju
0: lite grann som Valgrens värld idag.
1: Lite grann så, och jag kommer ihåg det. Nu får du inte säga lördag, sa morsan. Jag måste säga lördag, alltså jag är kompisar. Och det är faktiskt väldigt viktigt att det är
0: den ultimata bestraffningen.
1: Det är ingen lördag, så att säg det till barn idag, så får ni dem dit ni vill. Vilket fall som helst, så ska vända detta här nu till motsvarande till dagens lördag. Och det var när vi var på gympatävling i helgen också, så var det massa föräldrar och sånt, så skulle vi träffas allihopa och käka middag efteråt. Och tänkte, nu vi samlar här, vad ska vi prata om då? Då bör de prata om gift vid första ögonkastet. Allihopa, jag känner mig så utanför, så det var inte så.
0: Jag har inte sett det.
1: Nej,
0: men titta,

0: gå.
1: Ja, sen så är det väl det ultimata är väl då att om de säger ja när de då ska gifta sig och sen ska de väl leva ihop bestämma om de ska. Jag har inte sett det.
0: Jo, alltså de säger ja oftast direkt. Jag har inte sett någon som har tackat nej från början för det blev ett kort program då. Ja. Men sen träffas de och sen ska de ju då efter ett tag få bestämma om de vill stanna kvar eller inte. Va? Ja. Så då har de gjort några gånger. Ja. Sen får man då följa de olika paren ju, och då sitter man och tänker liksom, ja men han är inte klok i huvudet och hon, det kommer aldrig gå. Så det blir ju, ja men det är ju intressant alltså. Ja.
2: Och det utfattar jag också först när jag läser då kvällstidningar på nätet va, så har jag förstått att de förkortar detta med typ så Dennis från GVF. Då är GVF alltså första gången.
0: Ja, men du måste hänga med. Det är det nya lördagsparola. Ja.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
12: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, vad ska man göra?
12: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
14: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
15: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
16: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Oskar Lindros senast med Från och med du. Trender kommer och går. Kommer ni ihåg de alla bubudockorna?
1: Det var de som hade lite vassa tänder, va?
0: De var hur heta som helst för ett år sedan. Alla jagar ju labubudockor. Nu verkar ju hysterin vara helt över. På Tradera har försäljningen rasat med 93% och snittpriset sjunkit från 635 till 227 kronor. Jaha. Så nu kan man få tag i många billiga labubudockor. Mm.
2: Jag tror i sådana sammanhang där det blir små korta sejourer, alltså att det kommer tillbaka sen. Mm. Jag tänker på smurfarna till exempel.
1: Som alla hade...
0: ja, menar du att man ska köpa på sig lite labubu nu här och vänta på att det kommer tillbaka igen?
2: Säger du med Pokémon, du vet, då är slutet på 90-talet. Då var det många, då du har själv berättat om Pokémon-kort som har sålts för flera miljarder.
0: Och ni kommer också ihåg den här Suegas-kaffeburken som alla jagar. Du har väl ute jagat en sån?
2: Ja, det var faktiskt.
0: Den är helt, det är ingen som är intresserad av den längre. Försäljningen av den har rasat med 98%.
1: Oj. Ja.
0: Ingen är intresserad av den här kaffeburken.
1: Man passar på att köpa en ny då.
2: Ja. Men vad ska man köpa nu då?
0: Nej, jag bara tänker det hemma också. Jag har ju en 8-åring. Det var ju Pokémon för ett tag sedan, så blev det sådana här stilla brainrot-kort. Och nu är det bara squishies för allting. Helt ointresserad av allt det gamla.
1: Ja, men spara det.
0: Du menar att man ska ligga och vänta så kanske det kommer tillbaka?
1: Ja, jag hade ju, alltså jag vet inte hur många sådana här pärmar fulla med Pokémon-kort till min äldsta son. Mm. Som jag stod i valet och kvalet, ska jag behålla, ska jag slänga? Aj, skit i det, jag slänger möget. Och sen så får jag en unge till som bara, jag menar Pokémon-kort.
0: Och så har du slängt alla?
1: Och så slängde jag hela, alla pärmarna.
2: Ja, men det är ju samma, det går ju cykler hela tiden. Takano overaller.
0: Mm. Har du kvar det innan?
2: Nej, men jag hade önskat. Det var usla, det var ingen passform alls.
1: Nej,
2: men
1: det blev knä efter en skott.
2: Ja, visst var det så ju. Ja. Jag hade önskat att jag hittade någon gammal Takano overall.
0: Någonting som alla begriper, att det är ju att man ska behålla sina vinylskivor i alla fall.
1: Eftersom Parola slängdes
0: i. Nej, men det ska man aldrig slänga.
2: Nej, men det tar ju plats och sånt. Och så någon borta får det, man kan inte spara på allting.
0: Men tänk den Kiss Alive-plattan, kommer det väl mycket pengar sen? Har du slängt den?
2: Ja, alltså, jag ser att den är väl mycket som dör.

0: Två minuter halv nio, det här är Gullmorgon och senast fick du Medina med Viva La Mar.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Ett läge på vägarna som ser bra ut just för tillfället. Inget akut som har inträffat. Däremot så tar det lite längre tid att köra på Öresundsbron. Det är ett arbete som startade här nu klockan 8. Påverkar båda riktningarna om man beräknar att det här arbetet ska vara klart om 2 timmar ungefär. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Helt seriöst så skulle man med Khalifa.
1: Ni vet, när man har planerat in att man kanske ska gå på festival, då är man ju alltid orolig för hur ska vädret bli. Kommer det att regna? Kommer det vara kallt? Blir det en bra upplevelse? Det blir garanterat regnfritt på festival. Det här är alltså Sveriges Televisions nya digitala kulturfestival där Sveriges artistelit uppträder på två scener och alla har biljett, menar SVTs programdirektör Eva Bäckman. Tanken med detta då, det är en 8 timmar lång festival, att ta festivalmagin hem till tv-sofforna oavsett var man bor. Alla kan ju inte besöka en festival, så då tar de det till folket istället alltså.
0: Tänk på dig också, som man tycker inte om när det är för sent.
2: Ja, ja, precis, man kan bara stänga av precis
1: jättebra
2: när man vill.
1: Jättebra. Under kvällen så visas då konserter med bland annat Markus Krunegård, Veronica Maggio, Sara Larsson, och det blir också mindre live-spelningar med Mai Pei och Ellen Krauss och hemliga gäster och flera dokumentärfilmer.
2: Mm, det finns ju fördelar och nackdelar med festivalen. Man missar lite grann med den stämningen, tycker jag, liksom doften av festival. Och ja. Man står nära, sen så när man väl blir lite kissnödig på festival så tänker man, jaha, ska jag ställa mig den 40-meterskön eller vad ska jag göra?
0: Ja, det är inte alltid så fräscht som att baja mig.
1: Nej, det är inte det. Nej. Och för att då förstärka den här festivalkänslan ytterligare så kommer då tittare kunna dela sina upplevelser med andra tittare i något som heter Duo-appen. För halva nöjet på festivaler, det är ju att prata med andra som tittar på samma, och kan man då chatta där tydligen.
0: Kommer det kosta pengar?
1: Nej, det är på SVT.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Och faller det här formatet väl ut så kan festival bli en årlig tradition, och det sänds på SVT Play den 24 oktober med start klockan 5.
2: Mm, det är den grejen jag så tänkte på. Man själv, när man har varit på konserter, så tänker man, nu står jag här, nu har jag en bra plats. Så kommer en kille på 2,14 och ställer sig framför det. Det är bara ju.
0: Och just det, är ju billig ölpris också. Då kan man köpa hem öl och ha i kylen. Går man så här, vet, sunkiga plastglas och så blir avslaget.
2: Fast det är en tjusning med det.
0: I och för sig, då vet du det. Det är guldmorgon här.

0: Gullmard med Stella Lefty senast med Boston.
1: Japp, nu är det dags för skola med Parola. Vi har en liten utbildningsserie jag har haft nu under några veckors tid, Jane. Kan du berätta lite grann vad vi har gjort?
2: Ja, du menar på våra musikintron?
1: Ja, precis. Ja.
2: Vi har ju fått läxan att ta fram ikoniska intron då. Och det har ju varit med synt, elgitarr, akustisk gitarr och trummor.
1: Ja, precis. Och det är rätt så bra då som lärare, för man lär sig lite grann inlärningsmetoderna och hur man redovisar hos sina elever. Nu är det inte bara här som jag har varit lärare, jag har varit lärare tidigare och sånt och så. Jane, du har varit exemplarisk, för jag tänker lite grann när jag gör läxan, så kanske ni får läxan på tisdag, ska redovisa på fredag. Och sen så tror jag du tänker så här igen att nu får vi läxan på tisdag, funderar jag under tisdag och onsdag och skriver ner och sånt. Visst gör du det?
2: Mm.
1: Ja, precis. Och det har gått bra för dig också ju.
2: Ja.
1: Det har varit struktur och sånt, och du har fått MVG på alla redovisningar.
2: Ja, till och med stjärna i kanten.
1: Men sen ska jag säga det här. Vi har inte kommit ut just i klassen. Ja. Och sen så har du då Henrik en liten annorlunda liksom. Han tänker liksom så här, vi får läxan på tisdagen och så till onsdag, torsdag tänker inte han alls på läxan.
3: Så tänker jag att det är mycket kul, man ska ut på fotbollsplanen och så vidare.
1: Ju. Exakt ju. Och sen så tänker du på fredag. Så när du då hör att nu är redovisning av läxan om en timme, så tänker du, satan, den har jag inte gjort. Och så rafsar han ihop, är det inte så igen?
2: Jo, så är det verkligen. Ja. Men jag vill bara säga att jag tycker det känns oerhört skönt att som 53 år få MVG. Det har jag aldrig lyckats med att få hela mitt liv. Men
3: sen har ju inte alla elever samma förutsättningar.
1: Nej.
3: En del har det ju svårare.
1: Ja.
3: Ja, man måste tänka på de eleverna också, Paula.
1: Exakt. Ja. Jag säger ingenting, för om du har lyckats. Ja, du har klarat de tre första.
3: Ja.
1: Sen så gick det lite fel förra veckan, för du hafsade till det lite grann. Du var jätteduktig de tre andra gångerna. Jag tänkte lite grann att jag någon gång gjorde pipan. Och det gjorde du nu. Du skulle ha akustiska gitarrintro, tre stycken.
3: Ja.
1: Det blev två elgitarr. Jag var tvungen att ringa till min mor Gunvor. Hon var med också. Jag har haft samma problem hela livet, sa Gunvor. Men
3: jag lyssnar inte.
1: Nej, precis ju. Så att då får man göra så. Om inte eleverna sköter sig, då ringer man till föräldrarna och sånt också.
3: Sen är det lite så med lärare också, att de pratar om för mycket så slutar man lyssna.
1: Mm. Ja.
3: Jag känner det nu. Vad är det du vill komma till?
1: Jag vill komma till att på fredag är du redovisning. Det är nytt intro.
3: Jag vet vad det är.
1: Vad är det?
3: Panflöjt!
2: Du skulle precis säga panflöjt.
3: Donna Dragomir.
1: Ja, nej. Det är kända, klassiska, ikoniska piano-intro.
2: Oj.
1: Och nu jag börjar tänka på, jag har faktiskt...
3: Tänker man Elton John med en gång då?
1: Ja, precis ju. Nu börjar du hela tiden igen. Du ska redovisa på fredag.
3: Men det kan ju hjälpa Jane lite grann, tänker jag ju.
2: Mm. Ja, för jag behöver den hjälpen.
1: Hon har en grej med stjärna i kanten. Ja. Du har
3: bjuderkört förra veckan.
1: Ja, precis.
3: Det blir specialundervisning här ikväll, tror jag. Det är Gullman här med Emily. Baby Goodbye. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Gullmorgon med EMD senast, Baby Goodbye, och den gick in till igång på.
1: Ja, då det gjorde jag.
0: Ja.
1: Jesus, jag tycker den är så bra. Det var ett sånt coolt framträdande. De stod där i sina frackar och hattar och sina käppar.
0: Kommer du ihåg vilket år det var de tävlade?
1: 2008.
0: Nej, 2009 är mina uppgifter.
1: Är det så pass?
0: Ja.
1: Jaha, de kom trea i alla fall.
0: I finalen var jokrar. Tydligen, det året.
2: Något var med igen, va?
0: Ska de?
2: Mm.
0: Kommer de vinna alltihopa igen?
1: Nej.
0: Jo, du kommer rösta.
1: Ja, men alltså rösta. Men nej, de kommer inte att vinna. Det tror jag inte.
0: Men jag kan
1: just den här
0: mig.
1: Låten, det är så bra stämmor. Det är liksom, ja, bra tryck.
0: Jag tror inte det blir den nästa gång.
1: Det blir den
2: nog inte. Jag kan inte stämma den.
0: Ja, det blir spännande. Är det klar för Melodifestivalen? Nu är koll på morgontrafiken här, Martin.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Det är inget akut som har inträffat, och tågtrafik, det ska inte vara några problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hela röret i dag.
2: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
8: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02. Känns det tungt?

0: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
1: Total Relax. Det är Villax.
0: Läs mer på villax.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Show me what love is. Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Sanne Nilsson, What Love Is. Ny musik från henne. Mm. Hon är inte aktuell för Melodifestivalen.
1: Inte vad jag har hört nu i alla fall.
0: Hon brukar ju gilla den.
1: Ja, fast hon har ju varit med ett par gånger. Så att, nej, jag har inte hört att hon ska vara med i år. Men det kommer kanske.
0: Att man har varit med några gånger brukar ju inte hindra folk.
1: Nej, det är
0: på Jessica Andersson och...
2: Det var precis det jag stod och tänkte. Jag tänkte ja. på sådana här odds-sidor där man oddsar lite grann. Alltså hur höga är oddsen på att Jessica Andersson kommer att vara med i Melo igen?
0: Det tror jag är ganska höga faktiskt. Ja. Det känns som att det är hennes forum. Ja. Men sen har jag läst det här inför nästa års Melodifestival. Du drog väl det nöjesnyheter här om dagen, Jane. Mm. Att det är ju rekordmånga bidrag. Ja. Över 4000 bidrag har skickats in. Men nu är det här med AI.
1: Ja.
0: Har du hört det?
1: Jo, men det är ju som så att de menar väl på att de kan ju inte testa det på något sätt så, men de känner väl att om det är någon som skickar in låtar som de inte riktigt vet vem det är, och de skickar in, den här personen skickar in väldigt många låtar i olika genrer,
0: ja,
1: då misstänker de ju att det är AI.
0: Kan man ju tillägga att det finns ju inget förbud emot AI-låtar i Melodifestivalen?
2: Nej, jag funderar på det rent filosofiskt i detta, liksom, om hur och vidare, var drar man gränsen, alltså för vad som får, man fuskar lite grann när man spelar in, visserligen är det någon som spelar in, men du vet, man lägger dubbla grejer, kom ihåg Milli Vanilli till exempel.
1: Ja, men det var ju fusk. Rent,
2: ja, rent precis. Fusk. Ja, precis, för nu när man kör live till exempel, då har man inspelade grejer och man då köper en biljetter där inspelat och playback och singback och sånt, så jag vet inte riktigt.
0: Nej. Men förra året, det var ju både den här Rakt in elden och Dosset Daram, där har de använt en hel del AI. Inte fullt ut kanske, men en del AI.
2: Brandmännen var riktiga, va?
0: Alltså de var nog riktiga, men de hade väl tagit hjälp av AI i alla fall, till viss del. Men vi får se, det ska bli spännande att se nästa år i Melo.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer, de är vidare till playoff-final till VM i ett dubbelmöte mot Skottland. Detta efter att ha slagit ut Litauen. Sverige vann igår på hemmaplan med hela 10-0 och är vidare då efter totalt 15-0. Och segern igår kväll, det var den tredje största någonsin för damlandslaget. Playoff-finalen mot Skottland, det spelas i början av december. Vinner Sverige dubbelmötet så blir det fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Och så hockey, där det blev förlust för Rögle igår kväll i sista grundseriematchen i Champions Hockey League borta mot slovakiska HK Nitra. Rögle som redan var klara för slutspel innan matchen och hade många juniorer med i laget igår kväll förlorade med 5-1. Åttondelsfinalerna spelas i november. I herrarnas Champions League-fotboll, andra omgången av ligafasen, spelades många matcher igår kväll, bland annat när norska Viking med den förra MFF-spelaren Erik Botheim skrällde och spelade 3-3 hemma mot storklubben Bayern München. Barcelona vann bort över Galatasaray med 4-1 och Arsenal slog Lille med 3-0 och Atletico Madrid vann hemma över Manchester United med 2-0.
3: Onsdag, lillördag, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Robbie Williams med Angels. Och ikväll är det dags, stor final på Jyske in till i.
1: Ja, det är ju som så, det är ju vårt kundvagnsrace och det är ju Louise som ska på 35 sekunder få in så mycket i sin kundvagn som möjligt ifrån badrumsavdelningen.
0: Nu var ju det där att Louise var ju skadad tydligen.
1: Så
0: att
1: nej.
0: Jo, har du hört det?
1: Nej.
0: Hon har plockat in sin man som ska köra rundan.
1: Jaha.
2: Ja, får man det? Alltså har hon läkarintyg?
0: Jag tror
2: inte fejkar en skada bara för att hon ska få mer saker.
0: Nej, jag tror de har löst det så att det är inga konstigheter. Men frågan är hur tränad han är.
2: Ja.
0: Om det är han eller hon som brukar handla mest och sen, i familjen.
1: Ja, och sen så var du väl kanske med ganska så kort varsel. Mm. Har han hunnit och liksom speja, värma upp, stretcha.
2: Jag tror många som jag handlar som jag när jag säger att det är många män som går och kör kundvagnar. Ja. Alltså fruarna och kvinnor då, som går med lapparna framför liksom. Så kör killarna så att jag tror det kan vara bra.
0: Jag tänker ändå kanske att mannen då kör och så har han Louise i öronsnäcka då.
1: Ja.
0: Som coachar runt butiken nu.
2: Ja. Mm. Tror du inte det kan förvilla han lite grann och sånt.
0: Kan du göra? Det blir spännande att se.
2: Ja.
0: 35 sekunder har hon på sig och roffar åt sig så mycket som möjligt i en kundvagn.
1: Mm.
0: Och det som hamnar i kundvagnen får man behålla. Imorgon så ska vi ringa till Louise och mannen då och kolla läget och se vad de har fått med sig.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Reklam. Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
5: Hej, vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Master Villa.
6: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Polisen.
8: Nej.
7: Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå? Det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Vi får öppna.
8: Bort därifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Nej. Nej. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
12: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
13: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar.
14: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
13: Men det blir ganska många stubbar.
14: Ja, vad ska man göra?
13: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
15: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Det var Kygo och Eva Max och Skullman med Whatever.
1: Ja, faktiskt.
0: Och det där är inte Paul Tilly, Junior Larin eller Peter Gide.
2: Nej.
0: Det har vi konstaterat än så länge den här veckan i vår tävling Gissa kändisen. Per-Ola har lämnat en fantastiskt bra ledtråd.
3: Tycker jag själv. Ja. Alltså om man kör bil så ska man inte bara titta på vägen, man ska titta lite grann ut i vägrenen också.
0: Mm. Men ska man ändå inte fokusera på vägen när man kör bil?
3: Jo, men du ska, alltså, när du kör bil du

0: måste kolla backspeglar, sånt också.
1: Det är sant. Döda vinkeln är
0: det är också. Det kan också vara en liten tips. Kolla döda vinkeln.
1: Men en bättre ledtråd kanske är att kolla in kändisarna på Guldkanalens Facebook-sida.
2: Yep.
1: Där finns ju alla där isats på. Ny chans imorgon har du på den här killen i alla fall.
3: Ja, faktiskt.
1: Och då har vi hur mycket i prispotten, Jane?
2: 7900. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Det är Gullmorgon med Katsaj senast med Animal. Parola, berätta, vem är Michael Jordan?
1: En av världens bästa basketspelare genom alla tider. Legendarisk, karismatisk, hoppade högt och ja.
0: Vilket lag spelar han för?
1: Chicago Bulls.
0: Precis. Ja. Tröjan han hade på sig under NBA-finalserien 1998. Det här var ju matchen som är känd som hans sista dans i klubben. Den har nu sålts. Kan ni gissa för hur mycket pengar?
2: Oj. Nej.
0: Alltså, nej. Nej, en wild guess.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Då gissar jag. Då säger jag 11 miljoner kronor.
0: Ja, det är alldeles för lite.
2: Jaha, då säger jag 22.
0: Det är alldeles för lite.
2: Nej, men.
0: Den här har sålts för 140 miljoner kronor.
2: Du skojar.
0: Han var ju väldigt stor, får man ju tillägga.
1: Det motsvarar lite grann Maradona. Fast Maradona lever inte längre. Liksom. Michael Jordan lever ju. Så den blev bland annat värd ännu mer pengar än sen.
0: Vi har pratat bland annat om Diego, den här bollen han gjorde Guds hand med såldes för ett tag sedan. Alltså, det är ju sådana priser ibland som man blir helt förvånad. Ja. Men det här är faktiskt inte den dyraste sporttröjan som har sålts någonsin.
1: Är det Maradona?
0: Nej, det är det inte. Det finns en. Och det är någonting inte vi här, kanske i Sverige, kolla på eller har så mycket. Det är baseball.
1: Ja, det är Babe Ruth.
0: Ja, baseball-ikonen Babe Ruth. Hans tröja såldes för totalt

0: Molly Sandén och Skullmorgon med Större, och det är onsdag 14 oktober. Det är Stellan som har namnsdag idag, och vad har vi för fantastiska temadagar idag, Jane?
1: Idag är det ju räkmackans dag.
0: Ja, gillar du räkor?
1: Ja, fast det, jag äter inte det väldigt ofta, men en räkmacka är gott.
0: Den brukar man få som förrätt ibland.
2: Ja.
0: Räkmacka.
1: Eller ja, räkcocktail eller något sånt.
2: Ja, alltså just räkor och sajl, när man är i Thailand kan man då välja på kyckling eller biff eller räkor. Mm. Oftast tycker jag man får för lite räkor, för det är antagligen lite dyrare, va? Mm. Så att jag blir inte riktigt mätt. Jag gillar räkor mer, men jag tycker jag blir inte riktigt mätt på det.
0: Ska det vara vanliga räkor eller ska det vara såna här jumbo-räkor?
2: Ja, gärna jumbo.
0: Sån som det är typ en stor räka på hela mackan.
2: Ja, visst.
0: Ja. Idag är det också jag älskar dig dagen.
1: Ja, det är det.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, men jag vet inte, men man kan väl kanske uppmärksamma då man älskar lite mer idag då kanske.
0: Ska man då bara ta den personen åt sidan och säga jag älskar dig?
1: Ja, man kan säga je t'aime.
0: Ja. Men jag kan tycka att det går ju lite som du sa, Paula, inflation är det där med jag älskar dig.
2: Ja.
0: Alltså i USA till exempel så slänger de och säger I love you.
2: Ja.
0: Hela tiden.
1: Mm.
0: Och det är lite så här också i Sverige ibland, att man ska ju inte använda det för frikostigt, kan
1: nej,
0: jag tycka.
1: Det ska man
0: för
1: absolut inte.
0: Då tappar det ju innebörd.
2: Ja. Ja, man kan inte känna när man säger I love you. Det blir man sån liksom, ja, nu drar jag, hej då, det är bra, jag älskar det liksom.
0: Precis.
2: Jag älskar lite mer på...
1: Det är tyngd i det.
2: Ja, visst är det så ju.
0: Ja, det ska man ju.
2: Man ska gärna ta dem i öronen och så tittar man rakt in i ögonen och så säger jag.

0: Hej, guldmorgon med Pink senast. Never gonna not dance again. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Imorgon är vi tillbaka. Är det imorgon? Det är test. Nej, det är fredag.
1: Nej, det är fredag.
0: Vad var testet nu igen?
1: Ja, men, lyssna, jag är lärare. Jag har gett information.
0: Men jag förväntar mig att jag ska få en stencil på uppgiften.
1: Ja. Ja. Fick du det när du gick i lågstadiet?
0: Ja, fick jag.
1: Nej, det fick du inte.
0: Jag sa
1: det. Nej.
0: Möjligtvis att de skrev det på tavlan.
1: Ja.
0: Så glömmer man kolla där.
1: Och du var en sån som frågade också. Vad hade vi läxa till idag?
0: Ja, det var faktiskt. Ja.
1: Nej, läxan är ju till fredag. Det innebär att du ska plocka fram tre låtar med piano. Kända, ikoniska pianointro.
0: Mm. Gängen har redan börjat gola där borta, säger
2: jag. Nej, då jag håller på med nöjesnyheterna.
0: Ja.
2: Tjej, fick du?
0: Lärarens favorit.
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Ja, visst. Men jag har en liten grej jag ska teasa inför imorgon. Va? Det är, här går åsikterna isär. Vanliga aktiviteten i hemmet som skapar bråk mellan par. Så kan ni fundera på det till imorgon. Med någon speciell aktivitet som skapar bråk mellan par.
2: Ja, jag får gissa vilt, för jag har ingen aning om. Jag lever ensam och jag vet inte hur man bråkar.
0: Fast du har haft lite förhållande.
1: Ja, precis. Ja, jag tänker bara det var som gjorde att de...
0: Yes, vi är tillbaka imorgon. Ha en fortsatt fin onsdag. Hej, hej.
1: Hej, hej.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagersro.se.
5: Adrian Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
6: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
8: fönster. Va? Varför får du ut pengar?
9: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Läs mer på vilax.se.
11: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där!
12: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla. Så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
13: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
14: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schaktjord.

0: Stödet i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Josefin Bornebusch kände ett behov av att göra en riktigt rolig film efter flera mörka dramer. Nya Netflix-komedin Stormen är rena slapstick-humorn. Jag ville undersöka om man kunde göra en fars i en lyxförpackning. Hundar som flyger iväg, folk som snubblar och slår sig och klipper av sina fingrar, säger hon och skrattar. Stormen kommer till Netflix den 15 oktober. Michael Jacksons ikoniska framträdande under halvtidsshowen på Super Bowl 1993 ska skildras i en ny dokumentär. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl har premiär i februari 2027 på Hulu och ESPN. Följer Michael Jackson och hans team under förberedelserna för framträdanden på Rose Bowl Arena i Kalifornien, där skriver Variety. Med en låtlista bestående av Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World och Heal the World förvandlade Jackson Super Bowls halvtidsshow till en av popkulturens absolut största spektakel, från att ha varit ett sömnigt pausinslag som de flesta hoppade över. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Hem morgonkollegorna Jane Tilly och Paula Sandberg, men du har ju Gullmorgon i morgon torsdag med start tidig morgon. Henrik Friberg heter jag som nu drar om förmiddagspasset, och det gör jag närmast med klassiker ifrån Narada Michael Walden och Patti Austin och ny musik ifrån Anna

0: slog ju nyligen ett av musikvärldens mest svårslagna rekord med sin förra jättehit, Choosing Texas, som ju låg etta på den amerikanska Billboard-listan hela 23 veckor. Därmed klev hon ju förbi Mariah Careys klassiker, All I Want For Christmas Is You. Du fick ny musik i Guldkanalen senast ifrån Ella Langley, Be Her. Just Mariah Carey dyker upp här i musikblandningen om en liten stund, dock inte med hennes jullåt utan med Without You. Och så har du musiken från Alcazar med Not a Sinner Nor a Saint.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar.
2: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
3: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Oh, tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.

0: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
2: Det är Villax.
1: Läs mer på villax.se.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

De har ju tävlat i den svenska Mellon totalt 5 gånger, men det där var ju låten de ställde upp och tävla med första gången de var med. Det är ju 23 år sedan nu. Du fick Alcazar i guldkanalen med Nadine and Our Saint efter Mariah Carey med Without You. Nu Ray Dalton i guldkanalen. Lord, no.

Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Leone med By Your Side. Nu ska vi tillbaka till 1975, och eftersom det är mitt födelseår så kan jag ju räkna ut att den här låten är 51 år gammal. Här är Hot Chocolate i Guldkanalen med en skön klassiker, You Sexy Thing.

kanalen med en klassiker senast från 1976. Den här låten har ju även Elton John framfört med ingen mindre än Miss Piggy. Du vet, i Mupparna. Jag kan tänka mig dock att den här versionen är något bättre. Här var du

0: Melodikanalen med musik senast ifrån Tjuvjack tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Och sedan dess fick du ju Black Eyed Peas genombrottslåt. Du hörde Where is the Love. Strax har du kungen av pop, Michael Jackson, och så blir det ny musik från Hanna Färm lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart och
6: It Must Have Been Love.
5: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där.
10: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, komma på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt onsdagen här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet, både med sol men också en del mulet att vänta. 14-15 grader som varmast och en vind som är upp till frisk och då mest som västlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Sveriges fotbollsdamer, de är vidare till playoff-final till VM i ett dubbelmöte mot Skottland. Detta efter att ha slagit ut Litauen. Sverige vann igår på hemmaplan med hela 10-0 och är vidare då efter totalt 15-0. Och segern igår kväll, det var den tredje största någonsin för damlandslaget. Playoff-finalen mot Skottland, det spelas i början av december. Vinner Sverige dubbelmötet så blir det fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Och så hockey, där det blev förlust för Rögle igår kväll i sista grundseriematchen i Champions Hockey League borta mot slovakiska HK Nitra. Rögle som redan var klara för slutspel innan matchen och hade många juniorer med i laget igår kväll förlorade med 5-1. Åttondelsfinalerna spelas i november. I herrarnas Champions League-fotboll, andra omgången av ligafasen, spelades många matcher igår kväll, bland annat när norska Viking med den förra MFF-spelaren Erik Botheim skrällde och spelade 3-3 hemma mot storklubben Bayern München. Barcelona vann bort över Galatasaray med 4-1 och Arsenal slog Lille med 3-0 och Atletico Madrid vann hemma över Manchester United med 2-0.
3: Jag som håller det sällskap här under förmiddagarna i Guldkanalen inleder den här timmen med musik från Fergie, Roxette och Ariana Grande.

0: kanalen med musik senast ifrån Ariana Grande med Hate That Made You Love Me. Vem skulle du vilja dra iväg till Stockholm med? Är det bästa kompisen, kärleken eller kanske rent av lilla mamma? Nu har du chansen i alla fall att vinna två stycken flygbiljetter tur och tur till Stockholm. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens sociala medier. Saxlåten som ju vann både en Oscar och en Golden Globe för bästa originallåt 1987. Du får musik från filmen Top Gun alldeles strax. Det blir Berlin med Take My Breath Away. Och så har du ny musik från Jamie Miller, Baby Doll.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö. Kenneths.

0: upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kom upp på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kommer från Wales. Du fick pop- och soul-sensationen som ju slog igenom i brittiska The Voice. Det var ju Jamie Miller i Guldkanalen med Baby Doll. Efter Berlin med Take My Breath Away.

kanalen. Och senast fick du danska Lucas Graham med Mamma Said. Adam Englund, han växte upp i Borås och innan musikkarriären tog fart så arbetade han ju heltid på ett lager i hemstaden Borås. Samtidigt som han skrev låtar i smyg på pojkrummet. Och nu kan man ju lugnt säga att den där musikkarriären har tagit fart ordentligt. Han kallar ju sig numera för Rymdpojken. Här är ni i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du drottningen av rock'n'roll. Det var ju Tina Turner med The Best. Nu är låten som en stor sommarhit för några år sedan. Eller ja, det är ju ganska många år sedan. Det måste nästan vara 20 år snart. Här är Jason Mraz i Guldkanalen med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Guldkanalen med Kato senast i musikblandningen med Turn the Lights Off. Hoppas att de fantastiska onsdag. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med mer skön musik i din radio. Du ska få ny musik från Benjamin Ingrosso alldeles strax. Och så blir det klassiker ifrån Erasure.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.

0: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagersro.se.
1: Har du en Colgini här? Vi ses väl på Jägers.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Loop,
2: Listen to Your Heart
3: och
2: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Grabbarna här på LB Print. Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
10: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
9: In på lbprint.se och beställ.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Josefin Bornebusch kände ett behov av att göra en riktigt rolig film efter flera mörka dramer. Nya Netflix-komedin Stormen är rena slapstick-humorn. Jag ville undersöka om man kunde göra en fars i en lyxförpackning. Hundar som flyger iväg, folk som snubblar och slår sig och klipper av sina fingrar, säger hon och skrattar. Stormen kommer till Netflix den 15 oktober. Michael Jacksons ikoniska framträdande under halvtidsshowen på Super Bowl 1993 ska skildras i en ny dokumentär. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl har premiär i februari 2027 på Hulu och ESPN. Följer Michael Jackson och hans team under förberedelserna för framträdanden på Rose Bowl Arena i Kalifornien, där skriver Variety. Med en låtlista bestående av Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World och Heal the World förvandlade Jackson Super Bowls halvtidsshow till en av popkulturens absolut största spektakel, från att ha varit ett sömnigt pausinslag som de flesta hoppade över. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Det är tisdag lunch. Henrik här som inleder lunchen med klassiker från Tracy Chapman och ny musik från Taylor Swift.

0: Guldkanalen med ny musik senast. Låten som gick direkt upp på första platsen på den amerikanska Billboard-listan är ju hennes 16:e listetta i karriären. Det var jobbat. Du fick Taylor Swift i Guldkanalen med Patient Zero. Och så inledde vi lunchen innan dess med klassiker från Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Strax musik ifrån både U2 och One Direction.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19:00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
10: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du One Direction i musikblandningen med Night Changes. Och så var det U2 innan dess med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Nu ny musik, här är Kygo Khalid tillsammans med Griffin i Save My

välkommen till lunchen i Guldkanalen. Sen fick du en 80-talare från Eric Carmen med Hungry Eyes. Nu låten som The Ark slog igenom med i början av 2000-talet. Men här är Omar Rudbergs version av It Takes a Fool to Remain Safe.

Guldkanalen. Och senast fick du Fyk. Det var ju förkortningen av Fine Young Cannibals. Då hade She Drives Me Crazy. Och så fick du Molly Sandén och Victor Leksells nya innan dess. Den heter Tänk

0: är Guldkanalen med ny musik senast. Du fick Leone tillsammans med Marcus och Martinus i Moonlight. Och Martinus Gunnarsen i Marcus och Martinus. Han kan ju inte bara sjunga, han kan dansa också. Det var han som vann den 20:e säsongen av Let's Dance. Leone fortsätter alldeles strax med en skön 90-talare. Du hör Four Non Blondes med What's Up. Och så blir det lite nya musik från Keith Urban och Michael McDonald. Du hör We Go Back.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
3: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars
7: med låtar som
6: The Look,
7: Listen to Your Heart
6: och
7: It Must Have Been
6: till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Hej, det är Johan.
9: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
8: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.

0: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Ta och börja med hockey där det är tätt mellan matcherna för Rögle. Igår spelade man sista grundseriematchen i Champions Hockey League på bortais mot HK Nitra där det blev förlust. Och imorgon så är det match i SHL borta mot Björklöven. I COL så är Rögle klara för åttondelsfinal, och vilket lag man kommer få möta det avgörs ikväll när grundserien är helt färdigspelad. Och i SHL för Rögle, efter 8 omgångar så har det blivit 4 vinster varav en på övertid och 4 förluster. Rögle är tabellsexa med sina 11 poäng. För Malmö Redhawks i samma liga som har spelat 7 matcher som har fått in 10 poäng och finns på plats 8 i tabellen. Malmö matchar hemma imorgon mot Örebro. I damernas handbollsliga ikväll så ska nykomlingen Ovi Helsingborg spela borta mot Jönköpingslaget Hallby. Helsingborg, de har inlett säsongen med en vinst och en förlust. Kvällens motstånd Hallby har 2 raka förluster. Matchen ikväll, denna start klockan 6:30.
3: God eftermiddag, det här är Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik från Madonna och Harry Styles.

0: Guldkanalen med David Guetta och One Republic senast i I Don't Wanna Wait. I morse var det Göran i Malmö som gissade på Paul Tilly i Guldmåns tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har tidigare också fått gissningar i veckan på Peter Gide och Junior Larin. Det är ingen av dem. Ny chans har du i morgon torsdag när Guldmån är tillbaka. Du gissar vid 7:30 och imorgon så är den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 7900 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik om en liten stund från Eagle Eye Cherry. Du hör Save Tonight.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
9: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19:00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där!
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

var ju bara 14 år gammal när hon fick en världshit med låten du hörde 1987. Låten toppade ju listan hemma i Frankrike hela 11 veckor. Du fick Vanessa Paradis i Guldkanalen med Jolle Taxi. Nu Teddy Swims.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ariana Grande med Weekend by Friends. Jag har laddat en klassiker från början av 80-talet som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Du har Journey med Don't Stop Believin'. Men först Olivia Rodrigo, Guldkanalen. Drop Dead. I know.

eftermiddag. Här är Guldkanalen och senast fick du Dua Lipa med Dance the Night. Nu en låt som ju Harold Melvin and the Blue Notes hade en hit med redan i början av 70-talet. Sen i slutet av 80-talet så var det ju Simply Reds tur. Här är If You Don't Know Me By Now i Guldkanalen.

0: Melodikanalen. Och senast fick du Karlstad-gruppen Dabas med Do You Want Me. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna radiostudion för idag. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag. Det är ju programledarbyte med start klockan 2. Fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som alldeles strax tar över studion.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
3: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
4: Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
8: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
11: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högtryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagershow.se.
12: Adrian Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
13: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
14: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Josefin Bornebusch kände ett behov av att göra en riktigt rolig film efter flera mörka dramer. Nya Netflix-komedin Stormen är rena slapstick-humorn. Jag ville undersöka om man kunde göra en fars i en lyxförpackning. Hundar som flyger iväg, folk som snubblar och slår sig och klipper av sina fingrar, säger hon och skrattar. Stormen kommer till Netflix den 15 oktober. Michael Jacksons ikoniska framträdande under halvtidsshowen på Super Bowl 1993 ska skildras i en ny dokumentär. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl har premiär i februari 2027 på Hulu och ESPN. Följer Michael Jackson och hans team under förberedelserna för framträdanden på Rose Bowl Arena i Kalifornien, där skriver Variety. Med en låtlista bestående av Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World och Heal the World förvandlade Jackson Super Bowls halvtidsshow till en av popkulturens absolut största spektakel, från att ha varit ett sömnigt pausinslag som de flesta hoppade över. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Lämnar bygget gör han för idag. Tillbaka tidigt i mobilen med sitt härliga guldmorgon som finns här varje vardagmorgon 5-10. Henrik, Jane och Perola får du såklart inte missa. Strax ställer Leftis Borstad, men först en 80-talsklassiker.

0: LLFTs Boston, ny musik här i Guldkanalen. Denna onsdag eftermiddag, Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion efter Henrik Wiberg som är som sagt tillbaka i morgonbitt igen med ett nytt guldmorgon för att såklart inte missa. Och häng med genom den här eftermiddagen. Där vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag med musiken. Bland annat Mondos nya singel God.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
5: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
6: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
7: fönster. Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
10: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där!
11: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
12: Hela röret går!
13: Välkommen till LF Skåne när det är dags för en bra hemförsäkring.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kom upp på minuten och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och vi kollar kalendern. Det är onsdag idag, 14 oktober 2026. Stellan är det som är namnsdag idag och det är räkmackans dag idag. Och fyller du år då delar du födelsedag med både Sarah Dawn Finer och Benjamin Ingrosso som också firar sina födelsedagar idag. Nu, ny musik. Här är Mondo med Gold i Guldkanalen.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Wake me up before you go go med Wham. Härligt med lite klassiker i musikblandningen. Betydligt nya blev det strax, kan jag säga. Det är ny musik på väg från The Bowser. Magnetic ska du få. Efter Niall Horan, han fyllde år igår faktiskt. Och idag fyller Benjamin Ingrosso, det är inte klokt. Alla artister som fyller år.

klassiker med John Farnham, You're the Voice. Och jag är rösten på radion på eftermiddagen, precis som vanligt. Daniel Ullhage heter jag, som finns här hela vägen fram till klockan 7 ikväll. Därefter Daniel Bengtsson, och sen är det Henke Holmberg som kör på natten hela natten lång, till dess att Gullmorgon med Henrik Jane och Paula tar vid i morgonbitti vid klockan 5. Så ser tablån ut här på Guldkanalen. Det är bara att hänga med oss. Nu blir det Beyoncé och strax nya från Sanne.

0: Show me what love is. Sanna, mina ord. Sanna Nilsson med What Love Is, ny musik i Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Och frågan är vi fulltaliga? Jajamensan, det är grön lampa ifrån kontrollrummet. Alla är på plats här. Jane Tilly, nyhetsnyheter, Martin Fahlén sport, Daniel Bengtsson väder och Henke Holmberg på trafiken den här eftermiddagen. Och jag spelar musiken precis som vanligt. När vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag så blir det till exempel Somber, Home Wrecker. Strax sport med Martin Fahlén.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Hela röret gick av.
3: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
8: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
9: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
10: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
11: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
12: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Ta och börja med hockey, där det är tätt mellan matcherna för Rögle. Igår spelade man sista grundseriematchen i Champions Hockey League på bortais mot HK Nitra, där det blev förlust. Och imorgon så är det match i SHL borta mot Björklöven. I COL så är Rögle klara för åttondelsfinal, och vilket lag man kommer få möta det avgörs ikväll när grundserien är helt färdigspelad. Och i SHL för Rögle, efter 8 omgångar så har det blivit 4 vinster, varav en på övertid och 4 förluster. Rögle är tabellsexa med sina 11 poäng. För Malmö Redhawks i samma liga, som har spelat 7 matcher, som har fått in 10 poäng och finns på plats 8 i tabellen. Malmö matchar hemma imorgon mot Örebro. I damernas handbollsliga ikväll så ska nykomlingen OV Helsingborg spela borta mot Jönköpingslaget Hallby. Helsingborg, de har inlett säsongen med en vinst och en förlust. Kvällens motstånd Hallby har 2 raka förluster. Matchen ikväll, denna start klockan 6:30.
3: Tack för det, då är vi uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Uddhag heter jag som tar dig igenom eftermiddagen. Strax ska vi också dra igång trafikrapporteringen för eftermiddagen. Och så blir det Dai Dai med Shakira. Men först inleder vi timmen med Molly Sandén.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Dai Dai Shakira, du får den såklart i guldkanalen. Det svänger fint om den här onsdags eftermiddagen. Strax ska vi dra igång trafikrapporteringen för eftermiddagen, och ser du någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till vårt trafiknummer 010 10 11 901 som går rakt in i vår trafikstudio. Och i musikblandningen minst 9 låtar i rad när vi strax fortsätter eftermiddagen på guldkanalen, bland annat med Luke Combs, Be By You.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Hej, det är Lisbeth.
11: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
10: Hör av dig så tar vi en kaffe.
12: Vikan Personal.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: You, ny musik med Lou Combs. Du får den i Guldkanalen. Där vi strax ska fortsätta såklart med musikblandningen. Jag har blandat bland annat Shaboozys nya singel och en 80-tals klassiker från John Cougar Mellencamp. Bara en sån sak. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och sen vid Lund, där ligger en sopsäck på E22an. Sopsäcken ligger mellan Råby och Gastelyckan i riktning norrut. Och till sist det här med tågen. Det är stopp för tågen mellan Åstorp och Helsingborg-Billesholm. Och detta beror på ett signalfel.
0: Tack för det, Henke, som är vår man som håller koll på trafiken.

Ja, du vet att vi älskar 80-talet på Guldkanalen. Jack and Diane med John Cougar Mellencamp. Tung klassiker i Guldkanalen. Väldigt bra. Vi tar oss vidare. Nu ska vi till Danmark. Vi gillar inte bara 80-tal. Vi gillar också dansk musik. Är vi lite svaga för, kan man säga. Här är Rasmus Seebach med Olivia i Guldkanalen.

0: Live med E-Type Klassiker i Guldkanalen, där vi nu tittar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och vid Lund, där ligger en sopsäck på vägen på E22an. Den här sopsäcken ligger mellan Råby och Gastelyckan i riktning norrut.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då ringer du till vår trafiktelefon 010 11 911.

0: Kanal 2, berusade ord. Den får du i Guldkanalens musikblandning den här onsdags eftermiddagen. Halvvägs genom veckan också redan. Underbart. Rullar på. Fint där tycker jag. Massa musik är på väg, mer trafik också. Och så blir det strax nöjesnyheter ifrån Jane Tilly. Och i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, denna nya sköna låt från Ella Langley, Be Her, är på väg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ny musik. Ella Langley med Be Her.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM med bandet där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Josefin Bornebusch kände ett behov av att göra en riktigt rolig film efter flera mörka dramer. Nya Netflix-komedin Stormen är rena slapstick-humorn. Jag ville undersöka om man kunde göra en fars i en lyxförpackning. Hundar som flyger iväg, folk som snubblar och slår sig och klipper av sina fingrar, säger hon och skrattar. Stormen kommer till Netflix den 15 oktober. Michael Jacksons ikoniska framträdande under halvtidsshowen på Super Bowl 1993 ska skildras i en ny dokumentär. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl har premiär i februari 2027 på Hulu och ESPN. Följer Michael Jackson och hans team under förberedelserna för framträdanden på Rose Bowl Arena i Kalifornien, där skriver Variety. Med en låtlista bestående av Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World och Heal the World förvandlade Jackson Super Bowls halvtidsshow till en av popkulturens absolut största spektakel, från att ha varit ett sömnigt pausinslag som de flesta hoppade över. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: Vi kliver in i 16 timmen. Det är Guldkanalen som står på. Har du hört om vår tävling som rullar just nu i sociala medier? Vi ska prata mer om det om en liten stund. Och så tar vi Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Och så mer trafik. Vi tar det hem såklart ifrån jobbet med musiken och trafiken.

sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

0: Gracie Abrams med ny musik i Guldkanalen. Hit the Wall heter låten. Vi ska strax fortsätta musiken, trafiken. Vi ska snacka lite om vår nya tävling som finns i sociala medier. Och så blir det den här låten. Väldigt, väldigt bra låt från Jamie Miller. Väldigt viral också. Den kommer hela tiden i mitt flöde, kan jag säga. Jamie Miller, Baby Doll, kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
3: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
6: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där!
7: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
8: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Hej, det är Johan.
11: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
10: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
12: Vikan, Vikan Personal.
13: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Taylor Baby Doll, det får du såklart i Guldkanalen. Och har du hört om vår nya tävling som finns i sociala medier? Du kan vinna flygresa för dig och en kompis, tur i tur, Malmö, Stockholm. En liten höstripp kanske till Stockholm, kan det vara någonting? Tävla i så fall i våra sociala medier där du hittar Guldkanalen på Facebook och Instagram och så vidare. Där kan du tävla om de här flygbiljetterna. Lycka till, säger jag! Och vet du vad som är det bästa med Stockholm? Jo, flyget hem. Ny trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och sen vad gäller tågen så är det stopp för tågen mellan Åstorp och Helsingborg-Billesholm. Det beror på signalfel.

0: Så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi idag till Göran i Malmö. Du har funderat ett tag här, Göran.
2: Ja, jag har funderat lite. Jag tror det är namnet till Jane där i studion. Paul Tilly.
0: Just det. Kan det vara Ica Ulf, är det va? Paul Tilly, är det rätt svar i tävlingen? Vi kollar. Nej. Det var det tyvärr inte.
2: Vi kämpar vidare.
0: Precis, det får vi göra. Nästa chans att sätta kändisen 7:30 i Mobiti hus. Gullman, lycka till. Nu blir det Womack & Womack med Teardrops i musikblandningen. Klassiker för Guldkanalen.

0: one more time. Där i Guldkanalen, strax blev Benjamin Ingrossos nya singel. Benny som fyller år idag, grattis ifrån Guldkanalen. Hans nya singel Waste My Time kommer direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och sen ut ur Malmö så är det en bil som står stilla på E22an Stockholmsvägen. Bilen står mellan Sege och Kronetorp, riktning mot Lund.
0: Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Waste My Time, Benjamin Ingrosso som fyller år idag. She's

0: Det är också räkmackans dag.
1: Ja. Och du Per-Ola har ju åkt räkmack hela livet.
2: Jag har kämpat hårt, kan du tro.

0: halvvägs igenom den här veckan. Det är onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som spelar musiken för dig. Mer trafik strax och så blir det sport också från Martin Fadén om en stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: ingen.
1: Men vi har ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Allt ni behöver finns på preventix.se.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Nu när höstmörkret är här, tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakagan. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
7: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom Mark och Trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
9: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Darin med En säng av rosor.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Ta och börja med hockey, där det är tätt mellan matcherna för Rögle. Igår spelade man sista grundseriematchen i Champions Hockey League på bortais mot HK Nitra, där det blev förlust. Och imorgon så är det match i SHL borta mot Björklöven. I COL så är Rögle klara för åttondelsfinal, och vilket lag man kommer få möta, det avgörs ikväll när grundserien är helt färdigspelad. Och i SHL för Rögle, efter 8 omgångar så har det blivit 4 vinster, varav en på övertid och 4 förluster. Rögle är tabellsexa med sina 11 poäng. För Malmö Redhawks i samma liga, som har spelat 7 matcher, som har fått in 10 poäng och finns på plats 8 i tabellen. Malmö matchar hemma imorgon mot Örebro. I damernas handbollsliga ikväll så ska nykomlingen OV Helsingborg spela borta mot Jönköpingslaget Hallby. Helsingborg, de har inlett säsongen med en vinst och en förlust. Kvällens motstånd Hallby har 2 raka förluster. Matchen ikväll, denna start klockan 6:30.
0: Ja, men så där ja. Då är vi uppdaterade. Ta oss in i 17 timmen med musiken och med trafiken. Kör försiktigt i rusningstrafiken och häng kvar vid Guldkanalen, så kommer vi strax in med mer trafik till dig. Patient Zero, Taylor Swift senaste, är på väg med först Blood.

0: Patient Zero. Patient Zero, Taylor Swift. Ny musik i Guldkanalen. Det är onsdag eftermiddag, halvvägs genom den här veckan. Vi har nästan till, har vi väl klart av också den här arbetsdagen. De flesta är väl kanske hyfsat klara, på väg hem kanske. Mer trafik för dig som är ute på de skånska vägarna eller ska bege dig ut så småningom. Och så ny musik i musikblandningen. Minst 9 låter rallstax i Guldkanalen. Till exempel Cat's Eye med nya singeln Animal. Häng med!
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smarta fönster.

0: Hej! Vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober
0: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
0: The Look,
1: Listen to Your Heart
0: och
2: In Master Be Love.
1: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
5: Total Relax. Det är Vilax.
4: Läs mer på vilax.se.
6: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Move Like an Animal, Cat's Eye, med ny musik i Guldkanalen. Strax Sara Larssons Midnight Sun. Bruno Mars är också på väg. Men först kollar vi just läget på vägarna i Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en olycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och så har vi en plåtbit på vägen, då är vi på Yttre Ringvägen i Malmö. Den här plåtbiten ligger mellan Helenelund och Kronetorp i riktning norrut.

onsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap och spelar musiken. Tar det hem från jobbet med musiken och trafiken. Och närmast blir det Destiny's Child med Say My Name i Guldkanalen.

0: Adele i Guldkanalen, Water Under the Bridge. Strax kommer Sveriges svar på Adele. Kan vi inte kalla henne för det? Molly Hammars nya låt kommer efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är ju en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 är avstängd i bägge riktningar väster om Hammarlunda. Och vägen beräknas öppna cirka klockan 18 enligt prognosen.
0: Tack för det, Henke, som håller koll på trafikläget. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring i så fall rakt in i trafikstudion på 010 11 91.

0: John Mayer med New Light i Guldkanalen, denna radiostation som tar dig hem från jobbet med musiken och med trafiken och strax också nyhetsnyheterna ifrån gäng till gäng.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
6: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
7: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund. En värld av möbler och inredning.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
11: Hallå ja, ja så du sågar när jag tränar.
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
15: Varsågod.
16: Tack.
14: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
17: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
18: Hallå! Har du guldsilver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
19: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Josefin Bornebusch kände ett behov av att göra en riktigt rolig film efter flera mörka dramer. Nya Netflix-komedin Stormen är rena slapstick-humorn. Jag ville undersöka om man kunde göra en fars i en lyxförpackning. Hundar som flyger iväg, folk som snubblar och slår sig och klipper av sina fingrar, säger hon och skrattar. Stormen kommer till Netflix den 15 oktober. Michael Jacksons ikoniska framträdande under halvtidsshowen på Super Bowl 1993 ska skildras i en ny dokumentär. Spectacle Michael Jackson at the Super Bowl har premiär i februari 2027 på Hulu och ESPN. Följer Michael Jackson och hans team under förberedelserna för framträdanden på Rose Bowl Arena i Kalifornien, där skriver Variety. Med en låtlista bestående av Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World och Heal the World förvandlade Jackson Super Bowls halvtidsshow till en av popkulturens absolut största spektakel, från att ha varit ett sömnigt pausinslag som de flesta hoppade över. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i onsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som håller dig sällskap en timme till. Sen gör vi ett litet skifte och släpper in Bengtsson i studion precis som vanligt. Kygus nya singelstax, säg mellan

0: Love med Kygo, Khalid och Griffin. Ny musik här i Guldkanalen. Det är onsdag kväll. Mer eller mindre kan man kalla det. Vi är inne i 18 timmen och vi ska strax fortsätta såklart med både trafiken men också med mer skön musik. Bella Kay till exempel strax med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det i år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arena. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmoredhawks.com. Vi ses där!

0: fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
1: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis. Total Relax.
3: Det är Villax. Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax. Det är Villax. Läs mer på villax.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Är det vi älskar på Guldkanalen, det är ju 80-tal. Du ska få en 80-talsklassiker strax i musikblandningen. Och så Molly Sandén och Victor Leksell strax med nya Tänk om.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju en längre tid varit en olycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så på väg 104 då, väster om Hammarlunda, där är det störningar i bägge riktningar.
0: Tillbaka till musiken och tillbaka till 80-talet. Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Här är Dan Hartman, I can dream about you i Guldkanalen.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och missa inte Guldmorgon tillbaka i morgonbitti 5-10. Henrik, Jane, Perola med torsdagmorgonens Guldmorgon. Det är bara ställa veckaklockan och lyssna in Guldkanalen i morgonbitti.

0: Sixpence Non The Richer med uppmaningen Kiss Me. Då fick den i guldkanalen. Nu en sista koll på trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det har ju en längre tid varit en trafikolycka med en lastbil på väg 104 mellan Flyinge och Hammarlunda. Så väg 104 väster om Hammarlunda, där är det störningar i bägge riktningar. Och prognosen säger att det ska vara klart cirka klockan 19.
0: Tack för idag Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka som ditt sällskap efter midnatt. Hela natten är det Henke som håller hov här på Guldkanalen. Och så mer trafik tidigt imorgon bitti i Guldmorgon, då är det Martin Fandén som håller koll på trafikläget i Skåne.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: slut för idag. Tack för idag, säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg och själv heter jag Daniel Ullhage. Ha nu en fortsatt trevlig onsdag kväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.

0: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
1: Äger du villa i Skåne? Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
5: Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
6: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
2: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
7: Anlita Syrens i Skåne, du också.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
12: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig. Det är Good-kanalen du lyssnar till. Min vän, jag har Tjuvjakt och Simon Strömstedt med mig. Stammis, jag har också Real McCoy, Another Night. Där är en stänkare framför. Först ut, Anastasia, I'm Out of Love. Och nu vinkar han här borta. Jag säger tack, det heter Daniel Ullhag också. Han är tillbaka igen imorgon.

0: oss som är födda tidigt 80-tal så var ju 90-talet det som gällde vad det gäller musiken. Så man har dansat en del till sådana där Eurodance-stänkare som Real McCoy bjöd på här i Another Night. Ny musik, det blir runt hörnan. Där väntar Klara Hammarström och hennes Gravity.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på mammaredox.com. Vi ses där.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
0: Total Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagersro.se.
1: Pardon Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Hej, det är Lisbeth.
4: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
3: Hör av dig så tar vi en kaffe.
5: Vikan Personal.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montör.

0: Your Love, One Republic i guldkanalen. Nelly Furtado innan och Say It Right. Och det är det du ska lista ut. Vem är den rätta kändisen vi letar efter?
1: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Frankie Goes to Hollywood, 80-tal i Guldkanalen. Ställa Left innan, Boston, Shawn Mendes, Heart of Gold och strax ny musik med Sanna Nilsson och hennes What Love Is.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hela röret i går.
5: Välkommen till LF Skåne, när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Vi är Karo
1: och Jenny
0: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
1: Och vilken fest det här kommer bli.
0: Vi har premiär den 2 oktober
1: och spelar fram till den 7 mars
0: med låtar som
1: The Loop,
0: Listen to Your Heart
1: och
0: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
1: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och en temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig. Vi tar oss förbi 8, då ska jag lyssna till Mondo. Mondo Duplantis och hans nya Goal tillsammans med dig. En klassiker från Elton John. Och allra först ut, någonstans där, mitt emellan dessa två, där hittar vi Bastille och deras fantastiska Pompeii i Guldkanalen. God kväll!

0: Crocodile Rock, Elton John i Guldkanalen. Det var Mondo Duplantis innan i hans Gold och mer guld till guldlyssnaren som du är. Ja, det blir det om en liten stund. Jag bjuder dig på Harry Styles då. Golden, det gillar vi i Guldkanalen.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det där kan du fixa själv,
3: sa grannen.
4: Nej, hela röret gick av.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.
7: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila in. Inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
8: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt. Dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
9: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagershow.se.
10: Adrian Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
11: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
12: Varsågod.
10: Tack.
11: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånskt.

0: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Hej, det är Johan.
2: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
1: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
3: Vikan Personal.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Tillbaka, Hanna Färm, nära något så bra i Guldkanalen. Tommy Nilsson, dina färger var blå, får en ändå tänka lite på sommaren. Vi är en bit därifrån nu, det var bara 3 grader varmt igår när jag gick upp på morgonen. Kyligt det där. Vi värmer oss med bra musik. Här killarna i Westland.

psykos. Hon undrar hur hon själv mår egentligen, Molly Sandén. Psykos heter låten. Här och nu, här är Olivia Dean. Här är So Easy to Fall in Love.

0: klassiker med Phil Collins, det 80-tal, Susudio, Whitney Houston och Kygo innan i Higher Love också.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Snart är det äntligen dags igen. För Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll. Med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen. Eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
8: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon torsdag säger halvklart till mulet väder. Mest uppehåll dock tror vi på, och temperatur någonstans runt 14-15 grader. Vinden svag till måttlig, mest syd-sydvästlig. Vi tar oss in i timman efter 9. Jag ska bjuda dig på Billy Joel, Uptown Girl, Ariana Grandes senaste Hate That I Made You Love Me ska du få. Och en av mina favoriter just nu, hon heter Ella Langley. Du får hennes fantastiska Be Her. Det första som händer ut i 9 timmen.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hate That I Made You Love Me, Guldkanalen. Ariana Grande var det som bjöd oss på denna skönsång. Billy Joel innan, Uptown Girl, och om en stund mer skönsång från en fantastisk röst tillhörandes Teddy Swims och hans The Door, så heter låten.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: Nu är det dags för höstens V85 på Jägersro. Kom och upplev spänningen, högt tryck i restaurangen och med bästa hästarna. Trav ska upplevas på plats, så boka lördag 24 oktober på jagershow.se.
7: Adrian Colgini här. Vi ses väl på Jägers.
8: Nu när höstmörkret är här tänder vi stearinljusen och dukar upp vår väldoftande svartsoppa, knaperstekta gås och den ljuvliga äpplakaga. Så ta med familjen och kom till Staffanstorps gästgivargård. För det är väl klart att vår skånskaste tradition ska avnjutas på ett redigt skånskt gästis. Boka bord på 046 25 40 02.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.

0: Hej, det är Lisbeth.
1: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
0: Hör av dig så tar vi en kaffe.
2: Vikan Personal.
3: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

ingen mindre än Prince som kastade ur sig Nothing Compares to You, men det var Sinéad O'Connor som gjorde den till en riktig hit. September, Cry for You, Teddy Swims, The Door, mer musik. Här är det Medina och deras variant av Genom eld och vatten i Guldkanalen. God kväll!

Sist och Sledge, We Are Family, Guldkanalen, James T.W., Say Love, Medina, Genom eld och vatten och mer musik. Jag bjuder det på Blondie när de gjorde comeback i mitten av 90-talet och fick en monsterhit på nytt. De är Maria, som låten heter, i Guldkanalen.

0: Yes, relax, take it easy i Guldkanalen. Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Det där kan du fixa själv,
5: sa grannen.
6: Nej, hela rådet gick av.
5: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
7: Missa inte Vessels populära julbord vid havet. På Vessel Limhamn blir det år igen stor julbordsbuffé av hög kvalitet. Ta med familjen eller bjud in företaget till julfest för en härlig kväll ni sent kommer glömma. Boka era platser på vesselmalmo.se.
8: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
9: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
10: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
11: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

Guldkanalen lyssnar till när klockan har tickat förbi 10. Då ska vi ta och lyssna på mer musik, du och jag. Nytt ifrån Benjamin Ingrosso som är tillbaka med Waste My Time. Donna Lewis, I Love You Always Forever. Och först ut, här är hon, här är Ray, här är Where Is My Husband.

0: blir ju hitmusik när det är Benjamin Ingrosso som är bakom spakar och mikrofon. Waste My Time heter nya låten.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
7: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
8: Varsågod.
9: Tack.
7: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
10: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
11: Vi är Karo och Jenny från Joyride Ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
12: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Just nu betalar vi läskigt bra för alla guldföremål hos Arlo Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
0: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakro, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

A Kind of Magic. Queen i guldkanalen. Madonna, Into the Groove, och musiken som fortsätter. Ja, den kommer ifrån Justin Bieber om en liten stund. What Do You Mean? Först ut här är The Weeknd och hans fantastiska In Your Eyes. Vill du vara med och påverka musiken? Daniels Snabbelag, guldkanalen.

Patience Zero, Taylor Swift i Guldkanalen, Justin Bieber, What Do You Mean, och så The Weeknd också först ut med In Your Eyes. Musiken fortsätter med Lady Gaga om en liten stund, Poker Face. Det blir nytt ifrån Molly Hammar som är tillbaka med vackra Aldrig Ensam Igen. Men först ut, ja, det här är lugnt och skönt tillsammans med Ed Sheeran, I Photograph i Guldkanalen. God kväll och trevlig onsdag kväll på dig, min vän.

0: tillbaks. Aldrig ensam igen, så heter nya låten. Lady Gaga, Poker Face. Också Ed Sheerans Photograph först ut.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Är ditt tak redo för regn, vind och vinter? Små skador kan snabbt bli dyra problem. Boka en kostnadsfri takkontroll hos Skåne Fastighetsrenovering. Vi hjälper villaägare i hela Skåne med takbyte och takrenovering. Skåne Fastighetsrenovering. Tryggt tak, tryggt hem.
3: Det där kan du fixa själv,
4: sa grannen.
5: Nej, hela röret gick av.
4: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Ibland förändras livet på ett ögonblick. Plötsligt står man inför något man aldrig gjort förut. På Johanssons begravningsbyrå finns vi där för er. Vi hjälper er att skapa ett personligt och värdigt avsked och guidar er genom besluten. Välkommen till oss på Johanssons begravningsbyrå i Lund och Löddeköpinge.

0: Hydraulakuten går starkt framåt och söker nu en positiv och lösningsorienterad hydraultekniker. Ta kontakt via hydraulakuten.se.
1: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
2: Nu flyttar Eko Stormarknad och bygger nytt, dubbelt så stort. Vi ses vid Jägersro Center i Malmö den 18 november.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

kanalen du lyssnar till. Här ska du få Kygo om en stund. Khalid är med, Griffin, Save My Love. Martin Stenmark, 7 mila kliv ska det också tas. Och så en gammal god klassiker med Boney M och Daddy Cool. Först ut, vi tar oss till Austin. Låten heter också så. Här är Dasha.

0: Boneham. Daddy Cool, så heter låten. Martin Stenmark, Kygo, Khalid och Griffin innan och Dasha först ut och om en liten stund. Mer artister på gång då Molly Sandén och Victor Lexell tillsammans i Tänk om.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
8: Hej, vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Loop,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
0: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
2: Vikan Personal.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Savage Love i Guldkanalen. Molly Sandén och Victor Lexell, Tänk om. Och musiken fortsätter med Harry Styles, I American Girls.

Ingen annan rör mig som du heter låten i Guldkanalen. Och du, här i bakgrunden, känner du igen tonerna? Gissa filmen. Ja, jag tror du kan den, du har nog koll. Det är ju Circle of Life med Elton John ifrån Lejonkungen. Fantastisk musik, fantastisk film. I Guldkanalen denna onsdag kväll.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Elton John, Circle of Life. Lugnt och skönt, jag har kommit in i ett sånt stim så här sent en onsdag kväll. Så vi kör väl vidare på det. Här är Teddy Swims och Break Up In Reverse.

0: Cobra, Homewrecker, Darin tar mig tillbaka. Teddy Swims, Break Up in Reverse. Och alldeles som en stund rundar jag med No Doubt, Don't Speak. Också Michael Jackson och Paul McCartney tillsammans i The Girl Is Mine. Sen är det Henke Holmberg som tar hand om dig. Det gör han hela natten fram till morgonbitti. Då är de här igen. Precis som vanligt, Guldmorgon, Henrik Ken och Parola.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Äntligen är torsdagshockeyn tillbaka i arenan. Torsdag 15 oktober klockan 19.00 möter Malmö Redhawks Örebro. Bryt upp vardagen med lite redig hockey. Det är bäst live, tro mig. Biljetter på malmöredhawks.com. Vi ses där.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.

0: Snart är det äntligen dags igen för Vessels populära julbordsbuffé vid havet. Vessels personal ser till att du får en minnesvärd kväll med god mat, mysig julstämning och varma leenden. Boka plats för familjen eller bjud företaget på julfest på vesselmalmo.se.
1: Det där kan du fixa själv,
2: sa grannen.
3: Nej, hela rådet gick av.
2: Vi på LF Skåne säger, vi finns här när det är dags för en bra hemförsäkring.
4: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Gillad entré. Eller, ja, jag är här i alla fall. Det är inte illa det. Jag säger tack till Daniel, han har ju sänt klart. Jag startar med musik från Klara Hammarström. Låten heter Gravity.

Malin med världens bästa lyssnare. Det här var norrmännen i The Bausa. Låten heter Magnetic. Och vad sägs om Alessandra och hennes Queen of Kings? Ja, den lyssnar vi på nu.

hörs vi ännu bättre på DAB över hela Skåne. Över hela Skåne. Det här är guld. Lyssna på oss i hela Skåne på DAB. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

då vet vi vad vi ska köpa för pengarna. Vingar ifrån Mikael Rickfors. Och dessförinnan var det Tame Impala med Dracula. Och vi lyssnar på John Legend härnäst. Han sjunger All of Me.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Stella Lefty som åkte tåget till Boston. Och dessförinnan så var det Hanna Färm och Juni som sjöng Välkommen åter. Och nästa låt heter Dum, framförs av Miriam Bryant.

Är du sugen på en härlig höstresa till Stockholm? Lite shopping, lite mat och en och annan upplevelse. Nu kan du vinna en flygresa med Guldkanalen och Skåne Aviation från Malmö till Bromma för dig och en kompis. För mer information om tävlingen, besök Guldkanalen i våra sociala medier.

Oops, I did it again, sjöng hon Britney Spears. Och jag går vidare med en duett. Det handlar om Miles Smith och Niall Horan. De sjunger en låt här som handlar om att navigera hindren i livet. Så här är Drive Safe.

Let's go. Hennes hobby är lera. Ja, på fritiden så gillar hon att arbeta med lera och skulptera. Jag pratar om Shakira. Vi fick henne med Die Die som låten heter. Och om några minuter blir det Sanna Nilsens senaste som heter What Love Is. Fram tills dess lyssnar vi på Danny Saucedo och Brinner i bröstet.

0: bakom mikrofonen önskar dig välkommen till en ny timme. Vad tror du om en klassiker från gyllene tider? Kommer strax när vi två blir en, tänker jag på då. Jag inleder med Miley Cyrus i duett med Lainey Wilson, Younger You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

The Reason sjöng han Callum Scott. Och jag tänkte puffa lite för en tävling som vi har på våra sociala medier. Du kan ju vinna en flygresa till Stockholm. Och du kan få ta med en kompis också. En liten höstresa. Låter väl trevligt. Gå in på våra sociala medier och tävla där. Lycka till, säger jag. Vi fortsätter musiken och närmast med Mondo och senaste låten Goal.

veckans bästa lyssnare. Hit the Wall sjöng hon, Gracie Abrams. Och dessförinnan hade vi Amy Winehouse med Valerie. Och det vi lyssnar på nu är Daughtry. Sången heter Home.

mår bra nu, sjöng Molly Sandén och New Kid. Och nästa artist är väldigt atletisk på scenen. Han kan göra bakåtvolter på scenen. Det är inte alla som kan. Jag pratar om Benson Boone. Här är han med sin Mr. Electric Blue.

0: hört två herrar här. Den ene ville bli författare och den andra diskade på en restaurang innan musikkarriären tog fart. Jag pratar om Shaboozy och Leon Bridges. De sjöng i låten Burn It Down. Och nu handlar det om George Ezra. Vi lyssnar på hans sång Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in